Zvezda poza. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: so sadne novice.
1: Dobro jutro, voščim Darja Štraustisu. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da je vročinski val v Evropi v zadnjem tednu terjal več kot 1300 življenj več kot je običajno. Vročini nad 30 stopinjami je izpostavljenih skoraj 400 milijonov evropejcev. Generalni direktor organizacije je spomnil, da se takšni valovi, ki se bi morali zgoditi le enkrat na generacijo, zdaj pojavljajo skoraj vsako leto. Evropa se namreč segreva najhitreje na svetu. Na območju, kjer je v petek zagorelo v ribniški občini, pa je včeraj požar vzplamtel znova. Iz zraka so ga gasili 4 air traktori, torej posebna letala za gašenje, na terenu pa so posredovala 4 gasilska društva. Pri gašenju je sodelovalo 62 gasilcev s 13 vozili, intervencija na zahtevnem terenu pa se je zaključila okoli 5 popovdne. Pristojni ob tem opozarjajo vse, da se v primeru požara ne približujete požarišču in ne letate z brezpilotniki, saj pri tem ovirate gašenje iz zraka. In za konec k temu, kdo je včeraj postal skoraj 500 evrov bogatejši. Nekdo iz Kranja, ki je listek za loto plačal na tankajšnjem bencinskem servisu. Šestica je vredna skoraj 594 tisoč evrov, po davku pa bo srečnež prejel dobrih 504 tisoč evrov. Dobitek lahko prevzame do začetka septembra. Kran se sicer ponaša z bogato loterijsko tradicijo, saj so bili tam vplačani že 3 veliki dobitki.
2: Avtohiša Kavčič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kavčič, Mile pri Kranju.
1: Večinoma jasno bo in zelo vroče s temperaturami od 12 do 36 na Goriškem in v Vipavski dolini do okoli 38 stopinj. Do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.
3: Nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Ja, lepo dobro jutro voščim na sive ceste. Zastoji so že zjutraj na Štajerski avtocesto med Lukovico in za Dobrovo proti Ljubljani, pa na Pomurski avtocesti med počivališčem Lomarje in Lenartom proti Mariboru. Predmet na vozišču ovira promet. Dela na Primorski avtocesti pa se bodo prestavila, torej govorimo o popolni zapori, ki se bo zgodila 6. julija od 17. ure dalje do predvidoma 12. ure, na času turistične sezone pa bo od 27. junija, torej od petka, pa do 6. septembra veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone, ob sobotah med 8. in 13. uro na Primorski cesti med 6. in 16. in ob nedeljah in praznikih med 8. in 22. uro. Ja, srečno, varno in počasi, kamorkoli se že odpravljate, nič 80, 22, 55, pa je naša številka, da nam sporočite, če ste kje še kaj opazili. Srečno!
6: Dobro jutro.
4: Z vami v Gorenjskem jutru, ta zgovoren Tilen Lotrič.
5: Ja, eno lepo, dobro jutro, ponedeljek je tukaj, mi smo nazaj, 3 minutke je čez 6, kar nekaj časa mi ni bilo v vaši družbi, ker sem bil na lepšem, no na lepše pa vas peljem tudi danes, ponedeljek je, naredili ga bomo pozitivnega, nekaj imam za vas, našo številko že veste, tako da kako sodelujete, da prijete do nagrade, ja, več o tem povem v nadaljevanju, še prej pa sama dobra glasba, ker je poletje, tukaj bomo probali vročino zbijati z našo muziko. Big Big World prihaja, pa Žan Serčič, Pijano ljubezni, še prej pa UB40 in Red Red Wine. Ja, nekje je že 12, ne? Dobro jutro.

0: od ljubezni.
1: Žan Serčič in pijani od ljubezni doseča šesto in lepo dobro jutro v gorenskem jutru, ko čaka na vas Mr. Big in Big Big World. Dobro jutro.

Emilija in Big Big World, Wild World, ja, divji svet je tole, 13 minut k čez 6, je Tilen Lotrič, pa se prebujam z vami, dobrodošli v Gorenjskem jutru. Takole, ne, ponedeljek smo začeli, jaz sem z dopusta, tako da rečemo temu, da je tale ponedeljek kar pozitiven, kakšen pa je vaš, to me zanima, nič 30, 200, 120, ne. Pozitiven ponedeljkov paket Gorenjskega jutra imam namreč za vas, v njem se skriva nagrada našega radija. Zakaj pa se gremo sploh tale naš pozitivni ponedeljkov paket Gorenjskega jutra? Zato, ker so ponedeljki, dajmo si priznat, bedni. Ali pa tudi ne, odvisno. Point je, da vsem tistim, ki niste zdaj na dopustu, polepšamo tale teden, da ga začnemo pozitivno, tako da mene zanima, ne, kakšen je vaš ponedeljek, zakaj je poseben, zakaj je težek, zakaj je zanimiv, zakaj jih imate radi ponedeljke, pa čeprav vemo, da jih v bistvu nimamo. Nič 30, 200, 120 in pozitivni ponedeljkov paket Gorenjskega jutra je lahko tvoj. Mi nadaljujemo z dobro glasbo, potem pa že povemo mogoče še malo več o temle ponedeljkovem paketu, ampak vse, kar morate narediti, je res samo sodelovati, nič lažjega. Vroče bo danes, to pa tudi že vemo, tako da gremo z dobro glasbo naprej. Won't It Be Good prihaja, pa Kemal Monteno, Oliver nije htela, še prej pa Lorraine in Tatu. Dobro jutro.

0: Wouldn't it be good, Nick Kershaw in 4 minutke še manjka do pol sedme. Dobro jutro, v gorenskem jutru. Tilen Lotrič vam delam družbo in delate mi družbo lahko tudi vi na nič 30 200 120. Napište, zakaj je pozitiven ponedeljek danes za vas, oziroma kakšen je ponedeljek, lahko je slab, lahko je dober, zakaj se gremo to, dobite namreč pozitivni ponedeljkov paket gorenskega jutra. Več o tem povem v nadaljevanju, vi sam napište, kakšen ponedeljek imate na nič 30 200 120. Ja, Westlife v nadaljevanju, še pred tem pa tudi tole. Mesna štruca, Meatloaf in I would do anything for love. Ja, najbrž nismo edini. Dobro jutro.
1: Radio Kran v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kran. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti. Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
1: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Čistilne naprave minus deževnica.si.
3: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
4: Izberi avto in odpeli.
5: Gaba Leasing vse uredi takoj.
4: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
5: 24 mesecev miru. To je to.
6: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
7: Lepo pozdravljeni. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Velesovo so prevzeli novo vozilo, hkrati pa obeležili 105. obletnico društva. Tokratna slovesnost je bila še toliko bolj pomembna, saj društvo pred 5 leti zaradi epidemije COVID-19 ni moglo obeležiti 100-letnice delovanja. Ob tem so poudarili predvsem prenos znanja in vrednot na mlajše generacije, povezovanje krajanov ter dobro sodelovanje med gasilskimi društvi. Novo gasilsko vozilo pa je za prostovoljno gasilsko društvo Velesovo prva večja pridobitev po več kot 30 letih. Novemu vozilu so prilagodili tudi garažo, kar jim je uspelo z veliko prostovoljnega dela, lastnimi sredstvi, podporo vaščanov, podjetij in donatorjev. V Kranjski Gori pa so uradno zagnali sedežnico Vitrans 2, ki obiskovalcem ponuja panoramsko vožnjo na vrh Vitranca. Nova žičniška naprava zagotavlja hiter in udoben dostop do enega najlepših razgledov v Julijskih Alpah. Obiskovalci se proti vrhu Vitranca najprej povzpnejo 4 sedežnico Vitranc in na nadmorski višini 1110 metrov prestopijo na 4 sedežnico Vitrans 2. Njena zgornja postaja je na nadmorski višini 1568 metrov, odkoder se razprostira izjemen pogled na Julijske Alpe, Karavanke, sosednjo Avstrijo in Italijo. V Kranjski Gori so se menjave stare enosedežnice Vitrans 2 lotili že leta 2022, a je nova naprava zaradi usklajevanja z naravovarstvenimi zahtevami na zagon čakala vse do zdaj. Delovanje nove 4 sedežnice pa bo strogo prilagojeno lokalnemu ekosistemu. Sedežnica bo tako vsako leto med 15. marcem in 15. junijem popolnoma mirovala, s čimer se v času ključnega gnezditvenega obdobja zavaruje bivalni prostor ogroženega divjega petelina.
8: Večinoma jasno bo in zelo vroče s temperaturami od 12 do 36 na Goriškem in v Vipavski dolini do okoli 38 stopinj. Do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najraj izrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.
9: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
10: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
11: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si. Sveže, hitro, prometno.
12: Lepo dobro jutro na ceste, 2 minutke čez pol sedmo, ja, zjutraj pa že zastoji, in sicer na dolenski avtocesti A2 v smeri Ljubljane med priključkom Bič in počivališčem Podsmreka, pa na primorski avtocesti A1 v smeri Kopra pred priključkom Postojna in Dragonja proti ljubljanski obvoznici. Na Štajerki stoji promet na avtocesti proti Ljubljani od Lukovice do ljubljanske obvoznice, pa na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana center. Pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane na obvozu Kozina, no promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Kozina-Starod v Račicah zaradi prometne nesreče. Radarjev in kontrol na Gorenjskem niste opazili nič 80, 22, 55, pa če jih opaste, kar sporočite, da bomo tisti prvi, ki vam lahko poročamo o tem.
13: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
12: Oja, Daddy Cool, pa Total Eclipse of a Heart, če prej pa Meatloaf in I Would Do Anything for Love.
13: Letno jutro na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

32 do 36, pazi to, na Goriškem in Vipavski dolini pa okoli 38. Ja, temperatura podira rekorde, na kaj je treba vse paziti, najbrž veste, povemo to tudi v nadaljevanju, ne se zdaj še sekirati, ker je zgodaj, zdaj je za odpret okna, za preluftati stanovanja, hiše, karkoli že, da ne bo potem preveč vroče. Mi pa gremo z dobro glasbo naprej. Dobro jutro. She's crazy like...

Westlife in Total Eclipse of a Heart v gorenskem jutru, ko jih še 19 manjka do 7 ure zjutraj. Tilan sem v vaši družbi in ja, danes se bomo greli skupaj, ne, večinoma jasno bo, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta, najvišje dnevne temperature pa bodo od

0: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Shank Rock in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
1: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe?
2: Na zalogi v avtohiši Kran.
3: Citroen. Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavij v Kranjsko Goro, ko Sobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež družine ali romantično tih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Kosobrin.

0: Revizija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: FSST Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
3: Električni avto za manj kot 18 tisoč čakov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.

0: Kran. To sú zadne novice.
1: Dobro jutro, voščim Darija Štravsticu. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da je vročinski val v Evropi v zadnjem tednu terjal več kot 1300 življenj več kot je običajno. Vročini nad 30 stopinjami je izpostavljenih skoraj 400 milijonov evropejcev. Generalni direktor organizacije je spomnil, da se takšni valovi, ki se bi morali zgoditi le enkrat na generacijo, zdaj pojavljajo skoraj vsako leto. Evropa se namreč segreva najhitreje na svetu. Na območju, kjer je v petek zagorelo v ribniški občini, pa je včeraj požar vzplamtel znova. Iz zraka so ga gasili 4 air traktori, torej posebna letala za gašenje, na terenu pa so posredovala 4 gasilska društva. Pri gašenju je sodelovalo 62 gasilcev s 13 vozili, intervencija na zahtevnem terenu pa se je zaključila okoli 5 popovdne. Pristojni ob tem opozarjajo vse, da se v primeru požara ne približujete požarišču in ne letate z brezpilotniki, saj pri tem ovirate gašenje iz zraka. In za konček temu, kdo je včeraj postal skoraj pol milijona evrov bogatejši. Nekdo iz Kranja, ki je listek za loto plačal na tankajšnjem medicinskem servisu. Šestica je vredna skoraj 594 tisoč evrov, po davku pa bo srečnež prejel dobrih 504 tisoč evrov. Dobitek lahko prevzame do začetka septembra. Kran se sicer ponaša z bogato loterijsko tradicijo, saj so bili tam vplačani že 3 veliki dobitki. Večinoma jasno bo in zelo vroče s temperaturami od 12 do 36 na Goriškem in v Vipavski dolini do okoli 38 stopinj. Do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.
2: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
3: Bosch motor. 750 vatov baterije. Subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
0: Radio Kran tudi na spletu. www.radio-kran.si Sveže, hitro, prometno.
4: Lepo dobro jutro, še na cive ceste vozim, nič 80, 22, 55 je naša številka, kamor nam lahko sporočite, če opazite kaj novega, drugače pa seveda klasični jutranji zastoji radarjo na Gorenjskih, ni zastoji pa so na Primorski avtocesti proti Kopru, med Uncem in Postojno, pa na Dolenjski avtocesti A2 do Grosuplja, pa na Primorki A1 od Vrhnike naprej, pa na Štajerski avtocesti A1 od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici in na Ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana center, srečno, varno in počasi, predvsem pa klimo do konca.
0: Dobro jutro. Z vami v Gorenjskem jutru, ta zgovoren Tilen Lotrič.
4: Ja, dobro jutro, dragi moji, 4 minutke je čez 7, danes je ponedeljek in to pozitiven. Zakaj? Ker imam za vas pozitivni ponedeljkov paket Gorenjskega jutra. Kaj to je, kaj je v njem, kako prije do njega, vse to povem v nadaljevanju. Govorili bomo pa tudi o tem, kaj hudiča, ne, lahko sploh oblečemo zdaj v teh vročih dneh, pa da še vedno zgledamo in fashionable in karkoli že, tako za moške kot dekleta, čeprav vem, da mogoče zdaj bi dal že kar vse od sebe. Mi dajemo vse od sebe z dobro glasbo, godina ma, pa nice to meet you, še prej pa Wonderful World in Sam Cooke. Dobro jutro.

Ivana in Dino Merlin godinama in lepo dobro jutro. Želim Tilen Lotrič sem v vaši družbi. Gorensko jutro poslušate, 13 minut pa je čez sedmo in ko smo ravno pri številkah 19 stopinj smo namerili v Kranjski Gori, 22 že v Kranju, tako da mater danes bo res vroče. Posod so opozorila glede vročinskega vala, ki je zajel Evropo. Temperature so marsikje šle krepko, ne, čez mejo, recimo v Franciji 43,8 stopinj so namerali, pa v Nemčiji več kot 41, ponekod po Evropi pa se temperature približujejo oziroma presegajo 40 stopinj. Z nas čaka vročinski val danes in jutri, tako da pozor, lahko danes doseže naše nebo do 38 stopinj, torej in zdaj najbolj pomembna stvar, ne puščati otrok, starejših ljudi, živali, kogarkoli, kar ni živo, ne pusti v avtu, niti za minuto, ker avto se na soncu res spremeni v pečico, še hitrejš kot to mislimo. Poletje je super, vročina ni šala, danes torej voda, senca, lahka oblačila, manj alkohola in čim manj nepotrebnega napora. Gorenjska, pazimo na se in seveda tudi na druge. Lepo dobro jutro želim vsem skupaj.

0: Lepo dobro jutro, Gorenjsko. Kingstoni so bili tole in ko bo padal dež, ja, mogoče že danes zvečer kakšna plohica prileti, še prej pa 38 stopin. Ponedeljek je pozitivni ponedeljkov paket, lahko dobite v Gorenjskem jutru, nič 80, 22, 55, torej zakaj je super ponedeljek ali pa sploh sam povejte, kakšen ponedeljk imate in mi vam ga z našo nagrado polepšamo. Ko smo pa ravno pri poletju, ne, pritisnila je že poletna vročina, vsi bi najraj oblekali kaj čim bolj lahkotnega, širokega, udobnega, ampak letos nam morda pri tem tudi kar pomaga, ne. Lani je povsod, oversize srajce, široke hlače so itak hit, zdaj mokasini se nosijo tudi z nogavicami, nakit pa je lahko velik, opazen, karkoli želite, ne. Ampak potem pa pride služba, sestanek, pisarna, kakšen poslovni dogodek in vprašanje, kaj je poleti sploh še primerno, ne. Ker v poslovnem svetu tudi pri 30 stopinjah ali pa 35 ne moramo ravno pozabiti na vsa pravila. Zato je z mano Bojana Košnik Čuk, strokovnjakinja za kulturo vedenja in protokol, in zdaj me zanima, kaj je najhujša napaka pri oblačenju poleti, ne, v poslovnem svetu.
1: Najhujše možne kombinacije oblačenja so pa recimo, to so pa res hude napake, recimo srajca, kratek rokav pa kravata, to pa je kar hud zločin, bom rekla.
0: Ja, upam, da se vam tak zločin, Gorenci, ne zgodi. Mi nadaljujemo z dobro glasbo. V nadaljevanju Chasing Car in Snow Patrol, tudi You Drive Me Crazy, Stand By Me in 7 Seconds. Lepo dobro jutro, 24 čez 7, Tilem pa sem z vami, Gorenskem jutru.

0: Lepo dobro jutro, Gorenjska, Tilen Lotrič, samo vaši družbi in poletje trka na vrata. Vročinski val je pred nami, tako da nač na nek način se bomo že morali ogreti, mogoče tudi kole. Vsi tisti, ki ste na morju, želim vam, da uživate tale krasen dopust. Mi pa, ki smo v službi, ne? Ponedeljek je danes in čas je za pozitiven ponedeljek. Kako si ga bomo naredili še bolj pozitivnega? Ja, tako, da vam mi podarimo nekaj v gorenjskem jutru. Kaj to nekaj je, je nagrada našega radija, zelo zanimiva. Tako da na nič 30, 200, 120 dajte napisati, recimo, kakšen je vaš ponedeljek, kaj vam manjka ali pa zakaj je super ponedeljek, ne vem, ker končno vidim sodelavce, ker sem nazaj z dopusta, ali pa tale ponedeljek je super, ker grem na dopust, ali pa ne vem, ponedeljek je super zato, ker lahko naredim vse stvari, ker sem jih čez vikend pozabil narediti v službi, pa imam pol kljukce narejene, karkoli vam že paše, mi gremo z dobro glasbo seveda naprej. Kaj prihaja v nadaljevanju? Ja, 7 seconds, pa You Drive Me Crazy, pa še marsikdo vas bo danes speljal oziroma napeljal spravu, o moj bog, spravu obživce in upam, da to ne bo vaša familija ali pa sodelavci, upam, da sam kdo na cesti, seveda delamo na cesti tudi varnostni pas, nič 80-22-55, pa če opazite kaj novega, kakšen radar ali pa policijsko kontrolo. Še prej pogledamo, kaj je novega na cestah. Dobro jutro.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: polna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Attenzione! V keramiki Kran imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
0: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
2: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
4: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.

0: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
1: Lepo pozdravljeni. Kranjski mestni svetniki so na zadnji občinski seji zavrnili več predlogov župana Matjaža Rakovca in mestne uprave. Med drugim niso podprli začetka prenove mestne tržnice, ozelenitve Slovenskega trga in projekta za obvladovanje nasilja na lokalni ravni. Največ razprave je sprožil projekt prenove mestne tržnice. Mestna uprava je predlagala 400 tisoč evrov za arheološka izkopavanja, a svetniki projekta niso uvrstili v načrt razvojnih programov. Župan opozarja, da bo zato začetek prenove zamaknjen najmanj za leto dni. Svetniki niso podprli niti preureditve Slovenskega trga v bolj zelen javni prostor, čeprav bi občina po županovih besedah večino sredstev pridobila iz podnebnega sklada. Zapletlo se je tudi pri odloku o enotnem sistemu subvencioniranih storitev in bonitet za občane in občanke Kranja. Odlok, ki bi omogočil ugodnosti denimo vstop na bazen, je bil sprejet le v prvem branju, dokončno pa naj bi ga obravnavali šele septembra. Samostojni svetnik in bivši podžupan Janez Črne, ki je napovedal kandidaturo tudi za župana Kranja, je poudaril, da je odlok potreben, vendar po njegovem slabo pripravljen. Župan Rakovec pa je dogajanje na seji ocenil kot začetek predvolilne kampanje. V Cerkljah so v četrtek ob dnevu državnosti odkrili doprsne kipe Ivana Omana, Franca Tomšiča in Franca Bučarja, takratnih akterjev osamosvojitve Slovenije. Slavnostni govornik je bil prvi predsednik demokratične vlade Republike Slovenije Lojze Peterle. V Cerkljah so sicer konec lanskega leta ob praznovanju dneva samostojnosti in enotnosti v prenovljeni Hribarjevi vili odprli tudi muzej, kjer je del zbirke posvečen slovenski osamosvojitvi in vojni za Slovenijo.
2: Večinoma jasno bo in zelo vroče s temperaturami od 12 do 36 na Goriškem in v Vipavski dolini do okoli 38 stopinj. Do ključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.
3: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
4: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Tako je, z vami smo na sivih cestah, radar bel Fiat Panda ste opazili v Podpeči pri mostu, meri v besmeri, nič 80, 22, 55, če opazite še kaj novega, drugače pa seveda jutreni zastoji na primorski avtocesti A1 proti Kopru od Unca do Postojne in proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, tako da vsi, ki se odpravljate na morje, srečno, varno, previdno, varni pas seveda je treba narediti, piti dovolj vode in nikogar, še enkrat poudarjamo, nikogar ne pušči. Puščate v avtu, otrok, starejših, sebe, psov, živali, karkoli že. Na ljubljanski južni obvoznici je prav tako zastoj v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center in na ljubljanski obvoznici Sever proti Kosezam pred priključkom Nove Jarše in Tomačevo. Srečno, varno in počasi.

7 seconds v gorenskem jutru. Lepo dobro jutro voščim, dragi moji. Še 20 minut oziroma 18 manjka do 8 ure. Tilen Lotrič pa se prebujam z vami in ravno kar berem SMS-e, kar nekaj jih je že padlo, recimo tale je zelo simpatičen. Dobar dan, Tilen, moj ponedeljek se je začel dobro, vse sem zalila, kar je bilo treba, potem pa v bazen, dokler je še mogoče, ampak danes se že komarji, so že komarji zelo aktivni. Lepo zdrav, Metka. Ja, Metka, zdaj se hiter pokopati, pol pa noter na klimo, če jo imate. Če pa nimate v tem trenutku klime, pol pa ne vem, kako bomo zdržali tole poletje. No, sej, nekje po svetu pa meče ven elektriko, pa ne samo po svetu, tudi pri nas.

recimo včeraj sem zvedel, da v Bovcu imajo že velik problem z pomankanjem elektrike zaradi preveč klim in vsega tega. No, ampak ne bomo začeli jamrati, ne, bomo pozitivni, ker je kaj? Pozitivni ponedeljek. In za vas imam pozitivni ponedeljkov paket Gorenjskega jutra, PPPG v krajšavi. In kaj me zanima? Zanima me, zakaj je tale ponedeljek super? Ali pa zakaj vam gre na živce ponedeljek? Ali pa kaj boste v tem ponedeljku počeli? V glavnem, moj namen je polepšati tale ponedeljek. Upam, da se voste na morje za vse tiste, ki ste po službi, pa da imamo imeti malo pozitivnega vajba tudi pri nas. Zakaj pa ne? Torej, nič 30, 200, 120, kakšen ponedeljek imate in seveda prejmete nagrado našega radija, ki je zelo, zelo zanimiva in zelo simpatična, tako da telefone v roke in napište, mi pa gremo naprej z dobro glasbo, ki jo že seveda slišite v nadaljevanju. Se opravičujem, malo sem zakašljal vmes, Waterfall prihaja, ker bi pasal zdaj na tole vročino, še prej pa zbog jedne divne crne žene. Uf, kaj je že slo, vse, kako vojni je že bilo zaradi takih dekleta, ne? Dobro jutro.

0: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
2: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školjke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.
3: Slušni aparati Audio BM.
4: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Vroče vreme in suša žal prinašata tudi požare. Na hrvaškem otoku Vis divja obsežen gozdni požar, ki je izbruhnil ponoči v gostem borovem gozdu nad Komižo. Gasilci so bili vso noč na terenu, ogenj pa se je po sušnih tleh in ob vetru hitro razširil na večje območje. Na pomoč naj bi priletela tudi hrvaška gasilska letala. Požar po zadnjih podatkih še ni pod nadzorom. Nekateri domačini ugibajo o namernem požigu, a uradne potrditve za to ni. ZDA in Iran pa naj bi se strinjala o koncu zadnjega vala spopadov. Ameriški mediji poročajo, da sta se ZDA in Iran po dneh intenzivnega medsebojnega obstreljevanja strinjali o prekinitvi zadnjega vala spopadov in dovolili ladijski promet skozi Hormuško žino. Sklicujejo se na neimenovane vladne vire. Do eskalacije prišlo kljub junijskemu mirovnemu sporazumu, ko je Iran z dronom zadel tanker blizu ožine. ZDA pa se odgovorile z napadi na iranska vojaška mesta. Tehnični pogovori med stranima so se ves čas nadaljevali v ozadju. Na gorenjski avtocesti pa so včeraj zjutraj ustavili 20-letnega avstrijskega voznika začetnika, ki je na odseku z omejitvijo 110 km na uro vozil s hitrostjo 203 km na uro. Sodnica mu je izrekla globo 1200 evrov, 9 kazenskih točk in 6-mesečno prepoved vožnje v Sloveniji. Dovoljenje so mu vzeli na kraju.
2: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kavčič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
1: Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta. Temperature danes bodo od 32 do 36 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38, jutri kakšna stopinja več.
3: Gremo letos na zmago!
4: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
3: Zmagajte z nami!
4: Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Ja, dobro jutro, 3 minutke čez 8, pogledamo kakšno je stanje na sivih cestah. Radar bel Fiat Panda v podpeči meri pri mostu v obe smeri. So pa prav tako jutrni zastoji na Dolenjski avtocesti, na Primorski avtocesti proti Kopru od Unca do Postojne in proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico. In seveda na ljubljanski obvoznici gremo najprej na jug v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center, pa na severu proti Kosezam med priključkoma Nove Jarše in Tomačevo na cestah Trzini Črnuče medno Ljubljana. Nič 80 22, 55, če opazite še kaj novega in da boste prvi, ki izveste, kaj se dogaja na cestah. Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Z vami v Gorenjskem jutru, ta zgovoren Tilen Lotrič.
1: Ja, dobro jutro, piškotki, 3 minute je čez 8, dobrodošli v Gorenjskem jutru. Po enem tednu vidim svojo sodelavko, zato bom rekel, da je za mene to pozitiven ponedeljek. Urška, pridruž se mi in mi povej, zakaj bi bil recimo, če bi lahko povedala ta ponedeljek poseben, pozitiven ponedeljek? Recimo, da bi ti hotla dobiti naš ponedeljkov paket.
2: Ja. Zaradi tega, ker je začetek novega tedna, ker grem naslednji teden na dopust. Aha. In že odštevam. In to je tisto najslajše, ne? Ko odštevaš do dopusta.
1: No, evo, kakšen je vaš razlog za pozitiven ponedeljek? Nič 30, 200, 120 na to številko, ja, da ne boste v promet pisali. Srečno, mi gremo z dobro glasbo naprej. Nisem ti verjel, Pop Design, še prej pa Pointer Sisters in I'm so excited. Ja, jaz tudi, da bo konc tega dneva, uročka.

Joyride in Roxette v Gorenjskem jutru, 15 minut je čez 8, Tilen Lotrič pa vam delam družbo in mi smo prvi na cestah, zato gremo zdaj hitro še v Naklo, kjer se jutri začenja rekonstrukcija ceste skozi naselje. V prvi fazi, ki bo trajala do konca avgusta, bo državna cesta skozi Naklo popolnoma zaprta. Promet bo preusmerjen na obvoz po vzporedni občinski cesti skozi poslovno cono Naklo. Dobra novica pa za vse, ki vozite na rezervo, dostop do Petrolove bencinske črpalke bo v času del omogočen. Bo pa zaprta avtobusna postaja pri gostišču Marinšek, no nadomestno postajališče je urejeno pri trgovini Resman Plus, Špar Partner. Septembra se začne druga faza projekta, takrat bo vzpostavljena delna zapora, promet bo potekal izmenično enosmerno, torej skozi Naklo bo nekaj časa manj, malo bolj delavno in malo manj pretočno, ampak bomo preživeli. Ne? Vi pa sodelujte z nami, če na cestah opazite zastoj, zaporo, nesrečo ali kakšno prometno posebnost, nas pokličte na 0880 22 55, mi smo prvi na cestah skupaj z vami in ravno kar sem dobil SMS na gorenjski avtocesti za razcepom pod Tabor, meri radar na klasični lokaciji, tako da srečno, varno in počasi. Jaz pa vas zasuvam z rožami skupaj z Miley Cyrus. Dobro jutro.

0: Fine Young Cannibals in She Drives Me Crazy, ja, verjetno govori o vročini, ne o dekletih, ne, čeprav mogoče tudi kakšno dekle zna kdaj zapet, ampak ni važno. Srečno, varno, previdno, če ste na cestah, če opazite kaj novega, nič 80 22 55 je naša številka, kamor nam lahko to sporočite, da prvi vemo, kaj se dogaja. Drugače pa vsem tistim, ki greste proti morju na primorski avtocesti A1, proti Kopru do Unca, od Postojne in proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, so seveda veliki zastoji, prav tako na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center. Pa še to, ne pozabiti številke nič 30 200 120. Zakaj? Ker mogoče boš prav ti tisti, ki dobi nagrado. Ja, o kakšni nagradi govorim, naš pozitivni ponedeljkov paket Gorenjskega jutra, tako da dejte sodelovati, ker vas čakajo lušne nagrade. Vse, kar morate pa narediti, je samo to, da napišete, zakaj je tale ponedeljek dober ali pa slab, ali pa kakšne plane imate danes v ponedeljku, ali pa zakaj vam grejo ponedeljki na živce, karkoli že. Še preden pa koga pokličemo, pa pogledamo, kaj novega na Gorenjskem. Dobro jutro.
1: Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj?
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič. In vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
7: Čistilne naprave minus deževnica.si.
8: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
9: Hiro, Hiro, Hiro sem najdel.
10: Kaj si najdel?
9: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
10: Kje si zdaj to najdel?
9: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt, greva hiter naročit.
11: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
12: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
13: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj.
14: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
15: Lepo pozdravljeni. Znanih je več podrobnosti o nesreči otroka, ki se je v sredo dopoldne huje poškodoval na območju Blejskega gradu. Otrok ni padel z razgledne ploščadi, temveč se je nesreča zgodila na območju neurejene in neoznačene poti v bližini gradu. Družina z Madžarske je hodila po poti okoli gradu, ko je otrok med hojo stopil na rob in padel v globino. Kot je pojasnil načelnik gorske reševalne službe Radovljica Toni Smolej, je otrok zdrsnil čez steno in nato še po strmem pobočju. Pri reševanju je sodelovalo 10 gorskih reševalcev. Otroka so na kraju oskrbeli in s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v UKC Ljubljana. Nesreča se je zgodila na neurejenem in neoznačenem odcepu na Grajskem griču, ki ni del uradno urejenih poti, prav tako ta pot ni vključena v javne sezname poti, publikacije, zemljevide ali uradne digitalne platforme. Gre za nevaren del terena, ki vodi skozi strm gozd do roba prepada. Otrok naj bi najprej padel čez približno 20-metrsko steno, nato pa še dodatnih 20 metrov drsel po strmem gozdnatem pobočju. Na mestu, kjer je otrok zdrsnil v globino, so postavili dodatno varovalno ograjo. Pristojni obiskovalce opozarjajo, da se je tudi v okolici priljubljenih turističnih točk treba držati označenih in urejenih poti. Medvode so do 7. julija eno osrednjih prizorišč plesnega dogajanja v Sloveniji in Evropi, saj v tamkajšnji športni dvorani potekajo državna prvenstva plesne zveze v modernih tekmovalnih plesih ter dve veliki mednarodni prvenstvi pod okriljem mednarodne plesne organizacije. Na državnem tekmovanju bo nastopilo skoraj 3000 plesalcev iz Slovenije, v drugem delu tekmovanja mednarodnem pa bo nastopilo še okrog 2500 plesalcev skupaj iz 16 držav.
16: Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta. Temperature danes bodo od 32 do 36 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38, jutri kakšna stopinja več.
17: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super. Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
18: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
19: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Mir, dobro jutro, 14 minut še manjka do 9. Dobrodošli v Gorenjskem jutru. Tilen Lotrič samo v vaši družbi in poletje ne prinaša samo vročine, ampak tudi dela na cestah. In zdaj imam za vas malo prometno obvestilo za vse, ki boste danes ali v prihodnjih dneh vozili po Cerkljah in okolici. Od jutri naprej bo popolna zapora ceste od odcepa za Ambrož z vasi Grad do križišča pri Umniku v Cerkljah. Razlog asfaltiranja izravnava, torej cesta gre za nekaj časa na lepotni popravek. Dela bodo potekala med 7 in 19 uro, izvajalec pa naj bi začel v gradu in se potem pomikal proti Cerkljam. Občina Cerklje obvešča tudi o nočnih zaporah na cesti Spodnji Brnik Cerklje, kjer dela izvaja Elektro Gorenjska. Do 30. junija so med 23. in 5. uro predvidene občasne popolne zapore z obvozom skozi Poženik, ponekod pa tudi delne zapore z izmenično enosmernim prometom, torej čez dan malo potrpljenja, po noči malo obvoza, dolgoročno pa boljša cesta. Če se odpravljate v tisto smer, si vzamete kakšno minuto več, navigacije pa danes, navigacijam pa pač ne verjeti čist na slepo. Nič 80-22-55, če opazite še kaj novega, mi pa gremo z dobro glasbo naprej. Phil Berley in Phil Collins, Easy Lover. Dobro jutro.

0: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
1: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
4: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
4: FSST Kranj. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
1: Fest Kranj. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: To še projeski, još i danas Zamir Iši Trešna. Lepo dobro jutro, Voščin Gorenjska. Ja, še 4 minutke manjka do 9. Tilen Lotrič pa se zbujam z vami. No in ko pritisne poletna vročina, ne bi najraje vsi oblekli nekaj čim bolj lahkotnega, širokega, udobnega ali pa sploh nič. No in letos nam morda moda pri tem tudi kaj pomaga. Ne? Lan je zelo modern povsod, oversize srajce, široke hlače so hit, ne? Mokasini se nosijo tudi z nogavicami. Tako da imamo letos tole, ne? Ker pa v poslovnem svetu tudi pri 30 stopinjah ne moramo ravno pozabiti na vsa pravila. Nam zdaj Barbara Košnik-Čuk, strokovnjakinja za kulturno vedenje in protokol, pove, kakšna so pravila oblačenja recimo v poslovnem svetu zdaj poleti, ko je 38 stopinj.
1: V časovnem obdobju imamo res ekstremne vremenske razmere, to se pravi tudi v smislu višjih temperatur in takrat lahko si že privoščimo tudi v formalnem svetu, da smo takrat, kjer bi morala biti kravata, da smo brez kravate, brez sukniča in brez najlonskih nogavic. Ekstremne vremenske razmere, a ne? Se pravi res visoke temperature, ampak v nekih normalnih temperaturah v govoriva, seveda prosim, da me ne bi kdo narobe razumel, za strog poslovni formalni svet, takrat pa ja, kar nogavičke, tudi kdaj pa kdaj kravata, seveda odvisno situacije. To se pravi okolju primerno.
0: Dobro, velja torej okolju primerno, jaz sem se že začel slačiti, voščim vam lepo dobro jutro, ura pa je seveda kok 9, ja, odlično, čas za novice, dobro jutro.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si. Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Janševa vlada začenja z nižjo podporo od predhodnic. Po najnovejši anketi inštituta Mediana za 24 ur Janševa vlada mandat začenja s podporo slabih 39% vprašanih, kar je manj kot prejšnja Golobova vlada, ki je ob nastopu in manj od tretje Janševe vlade. Nasprotuje več kot 44% anketirancev. Predsednica Nataša Pirc-Musar ostaja najbolj priljubljena političarka v državi na lestvici, pa je premije Janša prvič uvrščen predsednik visoko na 6. mesto. Venezuelo pretresa ena najhujših naravnih katastrof v njeni zgodovini. Po dvojnem potresu, ki je minuli teden stresel državo, je število smrtnih žrtev naraslo na najmanj 1450, pogrešanih pa je več kot 68 tisoč ljudi. Reševalci so čez vikend izpod ruševin rešili 33 preživelih, a okno za reševanje se zapira. Upanja na nadaljne preživele pa z vsakim dnem upada. Po potresnih sunkov so zabeležili več kot 430. V Splitu, ki ga mnogi obožujemo kot poletno destinacijo, pa je za domačine postalo skoraj nemogoče kupiti stanovanje. Po najnovejših podatkih je Split skupaj z Lizbono na vrhu lestvice evropskih mest, ker si lokalni prebivalci najtežje kupijo stanovanja. Za nakup tipičnega stanovanja bi tam potrebovali skoraj 29 letnih prihodkov gospodinstva, kar je skoraj dvakrat nad mejo, pri kateri ekonomisti že govorijo o resnih težavah. Razlog je turizem, ki poganja cene nepremičnin, medtem kot plače ne sledijo. Ljubljana z razmerjem slabih 15 let ni daleč za Parizom in Londonom. Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta. Temperature danes bodo od 32 do 36 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38, jutri kakšna stopinja več.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur,

0: jutro.
1: Z vami v Gorenjskem jutru, ta zgovoren Tilen Lotrič.
2: Ja, dobro jutro, Gorenjska, 6 minut, ki je čez 9. Dobrodošli v Gorenjskem jutru. Danes je ponedeljek, 29. juni, in kaj to pomeni? Ja, naredili ga bomo pozitivnega, kako? Na nič 80, na nič 30, 200, 120 napišete SMS, kaj danes delate, zakaj je poseben ponedeljek, ali pa tudi če ni, kakšni so plani, in če vas pokličemo, zadanete nagrado našega radija. Samo še dve pesmi imate časa. Tako da pohitite, dobra vila prihajate, bo še prej pa If Tomorrow Never Comes. Dobro jutro.

0: Tabu in dobra vila, lepo dobro jutro, Gorenjska, Tilen Lotrič, vam delam družbo v Gorenjskem jutru, 13 minut čez 9 in danes je ponedeljek, nekaren ponedeljek, celo poletje bomo imeli super ponedeljke oziroma pozitivne ponedeljke, ker delimo pozitivne ponedeljkove pakete Gorenjskega jutra. Dolga beseda je tole, ampak tudi dolg je tale ponedeljek, zato si ga je treba narediti lepega. Kakšen je vaš ponedeljek, nas zanima že celo jutro, cel dan lahko pišete in seveda kogarkoli zdaj pokličemo, mogoče pade nagrada našega radija prav v vaše roke. In v tem trenutku je čas, da nekoga pokličemo, pa da vidimo, komu se je nasmihala sreča.
1: Prosim.
0: Dobar dan, dobro jutro, Tilen tukaj iz Gorenjskega jutra, kdo je na drugi strani?
1: Pozdravljeni, Vladka Solar tukaj.
0: Ja, Vladka, povejte mi za začetek, Vladka, iz kje ste in na kakšen način zdaj preživljate tele peklensko vroče dni?
1: Ja, drugače sem iz Podnarta, tako da, ampak trenutno sem še v službi, ampak se pa intenzivno odpravljam na Škotsko, tako da sem v službi moram vse narediti, zato da lahko mirno odpotujem. Tako da,
0: super. Ja. Super, da greste na potovanje, zato ker se v našem pozitivnem ponedeljkovem paketu Gorenjskega jutra skriva tudi nekaj, kar lahko vzamete sabo na potovanje. Bo zelo prav prišlo. In evo, vas smo izbrali oziroma računalnik je vas poklical, tako da Vladka, čestitke, dejva še povedati, zakaj so ponedeljki taki fajni, ali kaj ste napisali v SMS-u, ste napisali, da jih
1: namarate? Ja, napisala sem zato, ker ne, jaz tega ponedeljka, danes ponedeljka, jaz izredno veselim, zato ker pakiram in odhajam na Škotsko, tako da na nekam bolj hladno, na raziskovanje severo-zahodne obale in v bistvu mi je danes kovček je pripravljen, vse samo še mečkano finiša in potem gremo na avion in proti Edinburgu.
0: Odlično, jaz vam želim krasen dopust, bolj hladen kot tukaj. Lep ponedeljek še naprej, ne?
1: Ja, najlepša hvala, lepo se imajte, srečno.
0: Čau, čau. Evo, mi pa nadaljujemo z dobro glasbo. Lačne oči.

0: Rockabye in dobro jutro voščim, še 4 minutke manjka do pol desetih, Tilen sem z vami v Gorenjskem jutro in danes je tak pozitiven ponedeljek, čeprav zelo vroč, zvečer lahko pričakujemo kakšne plohe, lahko pa pogledamo, kakšna temperatura je trenutno po Evropi, Alžir recimo 29 stopin, Beograd 30 stopin, kje so še visoke stopinje zdaj, v Zagrebu 28, Varšava 29 stopin, pa v Rimu 29, prav tako Podgorica 31, v Franciji 18, München 24. Pri nas danes, dragi moji, pa je do 38, tako da bo res visoko. V tem trenutku pa pogledamo še na ceste. Zastoji na primorski avtocesti A1 proti Kopru od Unca do Postojne, pa na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in v isti smeri do Domžal proti ljubljanski obvoznici in zastoji tudi na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center. Radi radarjev in kontrol niste opazili, če pa jih nič 80, 22, 55, srečno varno, počasi varnostni pas pa nič puščati v avto. To ljudi, živali, starejših, kogarkoli. Srečno.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Odnjanu.
2: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: Šole je konec. Rekosi akcija pa se začenja.
4: Na rekosi.si te čakajo premium obnovljeni prenosniki za šolo, delo ali dom. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
3: Pohiti, zaloge so omejene, plačaš lahko tudi na obroke. Rekosi.si, kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno.
5: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
6: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
5: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
7: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27 900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Avto.gr Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.

0: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
1: Lepo pozdravljeni. V Cerkljah so v četrtek ob dnevu državnosti odkrili doprsne kipe Ivana Omana, Franca Tomšiča in Franca Bučarja, takratnih akterjev osamosvojitve Slovenije. Župan Franc Čebulj.
2: Pa je bila že odločitev v lanskem letu, da tudi v parku, tako imenovanem v Hribarjem vrtu, ki je že spomenik ljubljanskega župana Hribarja Ivana, da postavimo tri doprsne kipe. In to osamosvojiteljem, ki so bili v tistih časih zelo aktivni pri osamosvajanju naše prelepe Slovenije.
1: Slavnostni govornik je bil prvi predsednik demokratične vlade Republike Slovenije Lojze Peterle. V Cerkljah so sicer konec lanskega leta ob praznovanju dneva samostojnosti in enotnosti v prenovljeni Hribarjevi vili odprli tudi muzej, kjer je del zbirke posvečen slovenski osamosvojitvi in vojni za Slovenijo. V Kranjski Gori pa so uradno zagnali sedežnico Vitranc 2, ki obiskovalcem ponuja panoramsko vožnjo na vrh Vitranca. Nova žičniška naprava zagotavlja hiter in udoben dostop do enega najlepših razgledov v Julijskih Alpah. Obiskovalci se proti vrhu Vitranca najprej povzpnejo štiri sedežnico Vitranc in na nadmorski višini 1110 metrov prestopijo na štiri sedežnico Vitranc 2. Njena zgornja postaja je na nadmorski višini 1568 metrov, odkoder se razprostira izjemen pogled na Julijske Alpe, Karavanke, sosednjo Avstrijo in Italijo. V Kranjski Gori so se menjave stare enosedežnice Vitranc 2 lotili že leta 2022, a je nova naprava zaradi usklajevanja z naravovarstvenimi zahtevami na zagon čakala vse do zdaj. Delovanje nove štiri sedežnice pa bo strogo prilagojeno lokalnemu ekosistemu. Sedežnica bo tako vsako leto med 15. marcem in 15. junijem popolnoma mirovala, s čimer se v času ključnega gnezditvenega obdobja zavaruje bivalni prostor ogroženega divjega petelina.
3: Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta. Temperature danes bodo od 32 do 36 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38, jutri kakšna stopinja več.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
5: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
6: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Klapa Šufit, ne diraj mojo ljubav. Ja, prevroče je zadiranje. 16 minut še manjkam do 10. ure, Tilen Lovtrič, pa sem v vaši družbi. Mi nadaljujemo naprej z dobro glasbo, še vedno pa lahko napišete SMS na nič 30-200-120, zakaj je tale ponedeljek za vrst super, a ne, oziroma zakaj je pozitiven, kaj ti delimo, oziroma en paket smo že podelili za ponedeljkov paket presenečenja našega radija Gorenjskega jutra. Tako da upam, da se vam sreča nasmehne tudi danes, drugače pa vam želim en krasen ponedeljek, klimo gor, ljudi, živali ne puščati v avtu, otrok sploh, ker rata res peklensko vroče, pa dost vode spite, ne? Se poslušamo.

0: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti. Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
1: FSS Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
6: Kaj si najdu?
5: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
6: Kje si zdaj to najdu?
5: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hiter naročit.
7: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
2: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: variabilo jutro na Radiu Kranj. Radio Kranj, to so zadnje novice.
1: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Evropa je v primežu rekordne vročine. Vročinski val, ki so ga klimatologi razglasili za najhujšega v evropski zgodovini, terja smrtne žrtve po vsej celini. V Španiji so zabeležili več kot 300 povezanih smrtnih primerov s toploto, v Franciji vsaj 55 utopljenih. Pariz je uvedel prepoved piti alkohola v javnosti. Medtem so v srednji Evropi padli novi temperaturni rekordi. Nemčija je izmerila 41,7 stopinje, Češka 41,1, Poljska in Madžarska pa po 40. Na Hrvaškem velja rdeče opozorilo, Dubrovnik je bil že zjutraj toplejši od 30 stopinj. Jutri pa bo izredna seja državnega zbora, na kateri bodo poslanci odločali o zahtevah za parlamentarno preiskavo. Svoboda in Levica želita preiskati, ali je izraelsko podjetje Black Cube pred volitvami vplivalo na volilni izid. SDS, NSI in Resnica pa zahtevajo ravno nasprotno preiskavo tega, ali sta bili Sova in policija zlorabljeni za politični napad na desnico. Obravnavali bodo tudi zahtevo za preiskavo domnevnega nedovoljenega financiranja strank. Za konec pa še čas je za poletna dela. Letos bo prek študentskega servisa delalo več kot 100 tisoč dijakov in študentov, ki bodo v povprečju zaslužili dobrih 3500 evrov neto. Urna postavka se je dvignila na 10 evrov bruto. Poleg klasičnih del v gostinstvu in prodaji so med najbolj nenavadnimi priložnostnimi deli delo z deževniki, testiranje čokoladnega mleka in štetje potnikov na avtobusu. Počitniško delo je za mnoge ne le zaslužek, ampak tudi prvi korak do prave zaposlitve.
2: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, Mine pri Kranju.
1: Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta. Temperature danes bodo od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38, jutri kakšna stopinja več.
3: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zaprta je glavna cesta Ljubljana-Kočevje pri Dolenji vasi zaradi prometne nesreče. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečal na cestah, ki vodijo v mesta središča, na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Gneče nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
0: Družbo Mandela Žiga.
5: Lep dober dan z Radia Kranj. 3 minute čez 10 je tako kot običajno ob delovnih dnevih. Tudi danes začenjamo dopoldansko naše druženje, našo dopoldansko izmeno. Tokrat seveda še z malce višjimi temperaturami zunaj kot pretekli teden, ampak sreča je pa ta, da cel teden pa vseeno ne bo trajalo. No, mi pa začnimo.
0: Info točka.
5: V današnji infotočki bomo res najprej pogledali proti osvežitvi, namreč kako, kam se lahko gremo osvežiti, nekaj namigov vam damo, povemo tudi, kako topla so jezera oziroma, ja, topla, ne bomo rekli hladna, ker niso hladna, ampak kakšna je temperatura v jezerih na morju, katera kopališča v Nagorenskem, na primer, lahko obiščete in tako naprej. Nadaljevali bomo tudi na Bledu, kjer imajo malce težav z gradbenim dovoljenjem za dozidavo šole, namreč največji projekt v občini je v zraku, ampak zgleda gre nekaj vseeno narobe. Včeraj pa so gorenjski policisti zopet opravljali nadzor hitrosti na avtocesti proti Karavankam in ujeli izjemno hitrega voznika. Več podrobnosti lahko vam povem, no, da je šlo čez 200. Več pa vam povem v nadaljevanju. Najprej pa ena za ušesa. Dobar dan.

Bee Gees na radiju Kran, Žiga sem z vami, dober dan, 8 čez 10 je, zaenkrat, če ste na poti morda proti morju, Gorenjska avtocesta je ok, tudi mimo Ljubljane bo šlo, malce zoprno je pa tam mimo Postojne, ko je delovna zapora, sicer pa trenutno ni posebnosti v prometu, je pa malce bolj posebno, če pogledamo, koliko temperatura kaže, ne, kot rečeno, 29 stopinj je trenutno v Kranju, tako meni kaže telefon, je pa res, da verjetno misli v senci, morda tisti, ki se vozite zunaj v avtu, vam avto kaže drugače. Tudi danes zjutraj je bilo jutro že kar toplo, sicer kaže na to, da lahko popoldan in proti večeru Gorenjsko preleti nekaj oblakov in tudi ploh, je pa ohladitev na vidiku šele v četrtek, tako kaže zaenkrat. Poglejmo za to, kako topla so jezera in pa nekatera kopališča po Gorenjski, naprimer začnemo na Bledu, Blejsko jezero ima 26 stopinj, Bohinjsko ima 24 stopinj in pol, pa če smo že v Kranju, lahko povemo, letno kopališče Kran ima na voljo tako bazen za odrasle, kot tudi bazenček za otroke, temperatura vode je od 26 do 29 stopinj, pripravili so tudi kuponske vstopnice po zniženi ceni, paket 10 kuponskih vstopnic je za četrtino cenejši, kot pa je redna cena. Lahko jih kupite na recepciji letnega kopališča. Kopališče Gorenjska plaža v Tržiču, prav tako velik bazen in otroški bazen, v obeh je temperatura vode 27 stopinj. Če pa niste za kopališča, pa če ste bolj naprimer za naravo, osvežujoča je lahko tudi reka Soča, ta še najbolj izmed vsega naštetega. 18 stopinj ima naprimer do mosta na Soči, kjer se tudi lahko kopate, seveda brezplačno, je s Kranja le ura in pol vožnje. No, pa ne smemo pozabiti morja, bolj kot zanimivost, kot za ohladitev. Morje v Kopru ima in pa tudi v Piranu 28 stopinj, je pa Hrvaško morje nekoliko hladnejše, tam 25 ali 26 ima večino hrvaške obale. Ne bomo pa o temperaturi zraka na Hrvaškem, tega pa si trenutno tukaj le ne želimo, kot če ste prej slišali v novicah, je bilo zjutraj že na nekaterih delih hrvaške obale več kot 30. Noro.

0: UB40 in Higher Ground na Radiu Kran, mi pa nadaljujemo na Bledu. Tam imajo nekaj težav z gradbenim dovoljenjem za dozidavo šole. Zatikalo se je že pred samim postopkom pridobivanja gradbenega dovoljenja, pravi župan Bleda Anton Mežan. Podobno pa se zatika tudi sedaj.
1: Ja, tule imamo dve pritožbi na izdano gradbeno dovoljenje strani sosedov. Ti dve pritožbi se rešujete na upravni enoti. Po mojih informacijah je vsebina pritožb približno podobna kot pa tiste že v pridobivanju gradbenega dovoljenja, se pravi na začetku v lanskem decembru, ko je upravna enota zahtevala naše pojasnitve. To smo pojasnili, tudi zdaj le, karkoli bo potrebno pojasniti, bomo seveda pojasnili in še vedno zagovarjamo, da je to edina možnost, da rešimo tole blejsko sramoto in da naredimo takšno šolo, da bo, bom rekel, Bledo ponos, predvsem pa da bo omogočala normalno izvajanje pouka in pa tudi seveda športne vzgoje ter ostalih športnih aktivnosti.
0: Tole je bil vedno pronicljiv župan Bleda Anton Mežan. Zaradi sosedov se torej zatika. Ja, kako tipično slovensko. Projekt rekonstrukcije in prizidave osnovne šole Bled je namreč trenutno največja investicija v zgodovini občine Bled. Ocenjena je na skoraj 47 milijonov evrov. Gradbeno dovoljenje je bilo izdano maja, začetek del pa je, če se ne bo zatikalo s sosedi, predviden za jesen.

Evo, Sramcoti na Radiu Kran, vi pa ste še vedno na tej legendarni frekvenci 97,3, pa ne prehitro, če ste na cesti. To pa zato, ker bomo zdaj povedali, kaj je bilo včeraj na gorenjski avtocesti. Če ste se slučajno zjutraj peljali v smeri Karavank, vas je morda tale zagotovo prehitel. Gorenjski policisti pa so ga ustavili. Zopet so namreč merili nadzor hitrosti na avtocesti na enem izmed nadvozov med Lescami in Lipcami, to je v smeri proti Jesenicam. In je šlo res za enega prehitrega, ampak če bi bilo samo to, da je bil prehiter, ne bi bilo zanimivo. Šlo je za 20-letnika, voznik začetnik, sicer državljan Avstrije, je svojega jeklenega konička pritisnil kar do 203 km na uro, točno tam, kjer je seveda omejitev 110. In vedno je tu zanimivo ugibati, tudi za katero znamko avtomobila je šlo. Vam bom povedal na koncu, lahko zaenkrat ugibate pri sebi. Še prej pa povem to, da so ga policisti seveda ulovili, ustavili in pridržali. Dejansko so mu odzeli prostost. Sledil je takojšen postopek pri dežurni sodnici okrajnega sodišča. Ta mu je izrekla kazen 1200 evrov, torej globo 1200 evrov in pa 9 kazenskih točk, pa še ukrep prepovedi vožnje na ozemlju Republike Slovenije za 6 mesecev. To je bilo včeraj dopoldan in ponavadi, ko se zgodi kakšen tak prekršek o izjemno prehitrih voznikih na avtocesti, rade volje pogledamo, za katero znamko avtomobila je šlo. V preteklih primerih je bil pogosto BMW, bil pa je tudi že Golf, nazadnje je bil Peugeot. Tokratni voznik, ki je po gorenjski avtocesti drvel z 203 km na uro, pa je vozil športnega Mercedesa. Ja, ne vem, a ste oganili, a ne, ampak jaz bi pomislil na nekatero, na eno drugo znamko, pa ne bom povedal na katero. Na Ferrari, a ne.

0: Hunter X in Golden, malce novejših ritmov na Radiu Kranj, preden pogledamo v prihodnost. Prihodnost pa je že blizu, nekaj namreč po 11. uri, do takrat nas loči še dobrih 35 minut, začenjamo oddajo Puls dneva, našo najdaljšo dnevno oddajo, v kateri se na dolgo in široko pogovarjamo z različnimi sogovorniki. Nekaj se mi v grlu zatika, se upravičujem. No, vmes sem se odkašljal, tako. No, torej, oddaja Puls dneva nekaj po 11. uri bo danes namenjena branju med dopustom. Poleti se namreč veliko ljudi vzame na dopust tudi kakšno knjigo, ker je to morda edini čas v letu, ko dejansko imamo možnost v miru kaj prebrati. Vsak ve zase. O branju poleti in med dopusti pa bomo danes v Pulzu dneva med 11. in 12. govorili z Nino Svetel z mestne knjižnice Kranj in podali morda tudi kaj nasvetov za branje v poletnih dneh. V oddaji Naš kraj za nazaj nekaj po 12. skočimo v zgodovino današnjega 29. junija in pogledamo, kaj se je zanimivega zgodilo. Na današnji dan kolegica Urška pa spotoma pobrska še po kakšnih zanimivih zgodbah iz našega okolja, z Gorenjske in okolice in jih seveda tudi pove, zapakira v tako zanimivo obliko. Če ste že pozabili, kakšno se jo verjetno, spomnite v oddaji Naš kraj za nazaj nekaj po 12. V oddaji Gorenjski mozaik ob 13.30 vabljeni k poslušanju dnevno informativne oddaje. Popoldne med 14. in 18. ko je vročina na višku, pa smo na višku tudi mi v Gorenjskem popoldnevu, smo z vami in vas ne pustimo na cedilu. Morda vas bomo poskušali ohladiti, če res ne bo prevroče. Upam, da vam ne bo, naj bo vaš prijatelj kakšen senčnik ali pa krema za sončenje, pa sončna očala, pa seveda osvežilna pijača. Mi pa poglejmo še, kdo se je izgubil danes, kaj ste nam poslušalci javili. Izgubljenčki sledijo takoj.
1: To je bila Infotočka na Radiu Kranj.
0: Ja, izgubljenčki na Radiu Kranj, oddaja oziroma vklop, v katerem povemo, kaj, kdo se je izgubil oziroma predmeti ali hišni ljubljenčki, ki jih pogrešate. V stražišču se je izgubil maček z belo-oranžno dlako, dodajajo, da ga bo najlažje ujeti na surovo meso. Dober namik. Maček ima očitno rad surovo meso. Skrbniki pravijo, da če ga slučajno najdete, ga dostavite na najbližjo veterinarsko službo ali pa javite na številko 040-231-677. Torej 040-231-677. V stražišču se je izgubil belo-oranžen muc, ki ga pa lahko ujamete na surovo meso, pravijo skrbniki. Oglas je sicer objavljen tudi na naši spletni strani www.radio-kran.si, tako kot vsi ostali izgubljenčki.
2: Poletmi je vroče, pozime zebe, novo izolacijo in novo fasado potreba.
3: Ja, seveda, takoj v Top Dom prodajni center Dom Trade v Žabnico, Kranj ali pa Lesce, kjer imajo izolacijo in fasadne sisteme priznanih proizvajalcev.
4: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
8: Čistilne naprave minus deževnica.si.
9: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
1: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
0: Lepo pozdravljeni. Medvode so do 7. julija eno osrednjih prizorišč plesnega dogajanja v Sloveniji in Evropi, saj v tamkajšnji športni dvorani potekajo državna prvenstva plesne zveze v modernih tekmovalnih plesih ter dve veliki mednarodni prvenstvi pod okriljem mednarodne plesne organizacije. Na državnem tekmovanju bo nastopilo skoraj 3000 plesalcev iz Slovenije, v drugem delu tekmovanja mednarodnem pa bo nastopilo še okrog 2500 plesalcev skupaj iz 16 držav. Kranjski mestni svetniki so na zadnji občinski seji zavrnili več predlogov župana Matjaža Rakovca in mestne uprave. Med drugim niso podprli začetka prenove mestne tržnice, ozelenitve slovenskega trga in projekta za obvladovanje nasilja na lokalni ravni. Največ razprave je sprožil projekt prenove mestne tržnice. Mestna uprava je predlagala 400 tisoč evrov za arheološka izkopavanja, a svetniki projekta niso uvrstili v načrt razvojnih programov. Župan opozarja, da bo zato začetek prenove zamaknjen najmanj za leto dni. Svetniki niso podprli niti preureditve slovenskega trga v bolj zelen javni prostor, čeprav bi občina po županovih besedah večino sredstev pridobila iz podnebnega sklada. Zapletlo se je tudi pri odloku o enotnem sistemu subvencioniranih storitev in bonitet za občane in občanke Kranja. Odlok, ki bi omogočil ugodnosti, da nimo vstop na bazen, je bil sprejet le v prvem branju, dokončno pa naj bi ga obravnavali šele septembra. Samostojni svetnik in bivši podžupan Janez Črne, ki je napovedal kandidaturo tudi za župana Kranja, je poudaril, da je odlok potreben, vendar po njegovem slabo pripravljen. Župan Rakovec pa je dogajanje na seji ocenil kot začetek predvolilne kampanje.
10: Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta. Temperature danes bodo od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38, jutri kakšna stopinja več.
11: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kran, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
12: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
10: Zaprta je glavna cesta Ljubljana-Kočevje pri Dolenji vasi zaradi prometne nesreče. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mesta središča, na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Gneče nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
7: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
13: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju

0: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom. Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
1: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3, zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe?
2: Na zalogi v avtohiši Kran. Citroen.
3: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
0: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
4: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
5: Barva.
6: Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kran.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Vročinski val bo pri nas ustrajal še do srede. Agencija za okolje pa je rdeče opozorilo za južno in osrednjo Slovenijo podaljšala do takrat. Danes in jutri bo tako precej vroče, na zahodu države ponekod do 38 stopinj. V sredo pa nas bo dosegla hladna fronta in prinesla osvežitev, bodo pa zaradi močno pregretega ozračja možna tudi hujša neurja. Če bi bile volitve danes, bi SDS dobila slabih 23% glasov, le za odstotno točko za njimi pa je Golobova Svoboda. Tako kaže anketa inštituta Mediana, ki jo opravi za 24 ur. Sledi trojček strank z NSI, socialnimi demokrati in levico skupaj z Vesno. Resnica po aferi stagnira pri 3%, Logarjevi demokrati pa so slabimi 3% na robu parlamentarnega praga. Putin priznava težave z oskrbo z gorivom po ukrajinskih napadih na rusko naftno infrastrukturo, a trdi, da to ne vpliva na bojišče. Rusija po njegovih besedah nadaljuje operacije v Ukrajini in obenem krepi zračno obrambo. Danes in jutri bo jasno in večinoma zelo vroče, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta. Temperature do 38 stopinj bo.
2: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zaprta je glavna cesta Ljubljana-Kočevje pri Dolenji vasi zaradi prometne nesreče. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Slovenskimi Konicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pa med Uncem in Postojno proti Kopru.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
0: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kran.
5: To je Puls dneva na Radiu Kran.
6: Lepo pozdravljeni na Radiu Kran, kjer vam bom v naslednji uri družbo delala Urška Benedik. Danes bomo listali. Listali strani, potovali skozi besede in se potapljali v svetove, ki jih ustvarjajo knjige. Se spomnite, kdaj ste nazadnje odprli knjigo in povsem pozabili na uro? Ali pa ste rekli samo še eno poglavje in potem prebrali še tri? Poletje je idealen čas za to, da nadoknadimo branje in da iz knjižnih omar potegnemo knjigo, ki si jo že dolgo želimo prebrati, pa vendar čez delovno leto zato nismo našli časa. Knjige so lahko naši zavezniki, pobegi, učitelji in tudi terapevti. Poleti, ko imamo malo več časa, pod borovci, v viseči mreži, na klopci ob jezeru ali kar doma na kavču, je idealen čas za branje. Star pregovor pa pravi, knjiga je kot vrt, ki ga nosiš s seboj. In res je, knjiga nas lahko popelje na potovanje, tudi če fizično ostanemo čisto pri miru. V naslednji uri se bomo sprehodili čez nekaj najbolj priljubljenih knjig med Slovenci, pogledali, kaj radi beremo in kaj radi berejo drugi in zakaj je branje še vedno kul, tudi v dobi ekranov. Pogovarjala pa se bom tudi z Nino Sveteli iz mestne knjižnice.

0: Prijeten pozdrav nazaj na Radio Kranj, kjer vam družbo delam, Urška. Poletje je čas, ko imamo končno malo več časa zase. Ni tistega nenehnega hitenja, urnikov, sestankov in obveznosti. In takrat, pod borovcem, ob bazenu, v senci na domači terasi, kjerkoli že, končno lahko odpremo tisto knjigo, ki je že mesece čakala na nočni omarici. Poleti beremo drugače. Počasi, z užitkom, v kopalkah, z ledeno kavo v roki. Nina Sveteli iz mestne knjižnice Kranj, povejte, so knjige še vedno in?
1: Knjige so seveda še vedno in. Bila so neka ugibanja, da jih bo malo povozila e-knjiga, ampak v resnici se to ni zgodilo v taki meri, kot so predvidevali. Še vedno, naprimer, mislim, čeprav knjiga v listnati, v papirnati obliki, naprimer v raznih čakalnicah ali pa kaj, tako kot je bilo to včasih, je danes kar eksotika, tako da če ne vem, čakaš na zdravnika, naprimer iz torbe vzameš knjigo, te že kar majhen čuden gledajo, ampak v resnici, rečemo na raznih dopustih, pa to se mi zdi pa, da ljudje še vedno zelo radi posegajo po papirnatih oblikah, no za, rečemo na avione ali pa to je pa še vedno, mislim se pa tudi ljudje že poslužujejo bolj e-knjig kot naprimer papirnatih oblikah, zaradi tega, ker so seveda lažje za prenašati sem pa tja.
0: Zakaj pa je branje, pa ne samo poleti, pomembno?
1: Ja, po mojem mnenju bo skozi bolj pomembno in se mi zdi, da bo tudi treba nekako en velik poudarek dati prav na knjige, potem pa pač bodi si v list, v papirnati ali v e-obliki, prav zaradi tega, ker bo treba nekako začeti spet prevzgajati neko bralno kondicijo, neko sposobnost, ne vem, da v bistvu lahko preberemo daljši tekst naenkrat, ker v resnici smo zelo zasvojeni z nekimi temi instant novičkami, instant posnetki, ki ti zelo zmanjšujejo zmožnost koncentracije, in da bo treba prav, mislim, da načrtno začeti nekako spet uvajati to bralno kondicijo in ne vem, moje mnenje je, da je so zgodbe zelo en tak fin in neboleč način, kako bi se to mogel spet začeti res bolj poudarjati in bolj načrtno vzgajati.
0: Počitnice pa so tu, čas dopustov je in najbrž se v tem času poveča tudi obisk v knjižnici oziroma izposoja knjig. Nina, Slovenci odhajamo na počitnice založeni s knjigami, sploh poleti?
1: Odhajajo. Mi, naprimer, imamo, spodje se že to se čist fizično vidi, v kleti imamo zelo veliko skladišče, kjer imamo te duplikate knjig, ki se v bistvu čez leto ne sposojajo tok in pred poletjem mi to množično tovorimo na police, ker so police izropane. Tako da še vedno je ta trend, da ljudje nosijo seboj. Večinoma pa res to, da pač bolj lahkotno branje, ampak ja, zelo različno. Je pa res kriminalke in ljubezenski romani takrat iz skladišča množično se silijo na zgornje police, tako da to je definitivno še vedno trend.
0: V nadaljevanju pa tudi o tem, kakšne žanre najrajši beremo in tudi o bralnih navadah mladih. Ostanite!

0: In prav lepo pozdravljeni nazaj na Radio Kran. Urška Benedik vam delam družbo. V današnji oddaji govorimo o knjigah, poletju in tistih trenutkih, ko si končno vzamemo čas za dobro zgodbo. Nekdo je nekoč rekel, najboljša knjiga je najboljša družba. In to se, če ne prej, izkaže kot resnično na dopustu, ko si lahko privoščimo, da v miru v roke vzamemo knjigo, se uležemo v senco pod borovce in se podamo v svet knjižnih junakov. Slovenci še vedno spadamo med narode, ki veliko in radi berejo. Nina Sveteli iz mestne knjižnice Kran, kaj pa vi opažate? Kateri žanri so najbolj popularni pri bralcih?
1: Ja, žanri so bili nekdaj popularni, se pravi, na eni strani imamo ta ljubezenski roman, na drugi strani kriminalni roman, medtem ko seveda tudi potem zgodovinski in vojni romani, satirični že malo manj, ampak v resnici najbolj je pač ta razkol med kriminalnimi romanimi in ljubezenskimi. Romani.
0: Pa bralci v knjižnici še vedno prosijo za nasvet.
1: Še, ampak se pa v bistvu zelo opaža tudi to pomen družabnih omrežij, da se zelo na neke te influencerje, na njihovo mnenje daje, se pravi, da se zelo obrača tudi na ta na splet, potem, ne vem, Goodreads, dobre knjige. Res se to vse pozna, da je v bistvu manj teh informacij potrebnih, ker v resnici vsaj po mojih izkušnjah si vsak nekako izbral nekega svojega knjižničarja, ki ima mogoče podoben okus ali pa se mu zdi, da mu zna svetovati. In to se zdaj zelo se pozna, da se je tudi na splet preselil, no? In velik vpliv imajo te spletni mediji ali pa influencerji, sploh se mi zdi, da pri mladih.
0: Kakšne pa so bralne navade mladih? Kaj opažate?
1: Naprimer, zelo je zanimivo, da zelo velik mladih posega po angleški literaturi in tukaj smo v resnici knjižnice dokaj nekonkurenčne, ker je zelo hitra produkcija in zelo hitro gre to naprej. In velik mladih v resnici zdaj se mi zdi tisti, ki berejo, si knjige kar kupujejo. No? Tudi mislim, da so delno so se prilagodile že tudi knjigarne, tako da te angleško literaturo imajo tudi precej na policah, ampak v resnici se mi zdi, da je precej veliko jih pač kupuje knjige.
0: V nadaljevanju pa tudi bolj konkretno o avtorjih in knjigah, ki so trenutno zelo popularni. Ostanite. All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
1: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju Kranj.

0: Spet lepo pozdravljeni na Radiu Kran, Urška Benedik vam delam družbo in danes diši po knjigah. Ne tistih novih, še zavitih v celofan, ampak po tistih, ki so že bile v rokah, na plaži, z malo peska med platnicami in zgubanim robom tam, kjer si si rekel, tukaj bom nadaljeval jutri. Ja, branje je res nekaj posebnega. Nekateri ga primerjajo z meditacijo, drugim z begom iz resničnosti. Filozof Cicero pa je nekoč dejal, soba brez knjig je podobna telesu brez duše. In če ne prej, Slovenci radi nadoknadimo manko branja med letom na dopustu. Nina Sveteli iz mestne knjižnice Kran, katere knjige so v tem trenutku najbolj in oziroma najbolj popularne?
1: Sem raziskovala, zdaj, katere knjige so najbolj brane, kar težko v bistvu zdaj določimo, ker se je zelo veliko stvari se spelje mimo knjižničarjev. Res je, ta trend se je zelo spremenil tudi v tem kontekstu, da si ljudje sami rezervirajo preko Kobisa in si potem tudi mimo knjižničarja izposodijo, tako da je to kar en zanimiv preobrat, manje tega, da bi ljudje raziskovali po policah.
0: Pa je veliko povpraševanja tudi po slovenskih avtorjih.
1: Je tudi veliko povpraševanja po slovenskih avtorjih in se mi zdi, da se kar načrtno piše, naprimer Tadej Golob, njegove kriminalke so še vedno zelo aktualne in zelo izposojene. Če pa mogoče kaj na druga področja posežemo, so pa naprimer je tudi trenutno, ne vem, Irena Cerar, Svetišči narave, potem David Zupančič, njegova dela so praktično vsa izposojena. Tomaž Mihelič je bil tudi zelo bran, to 33, to ni še ena knjiga o kaminu. Tako da je, mislim, kar gre, no.
0: Kateri tuji avtori pa so v zadnjem času popularni pri slovenskih bravcih?
1: Med tujimi avtori so pač te klasike, Sally Ronik ima nekak tak ta sodobni roman, potem Jojo Moyes, ki ima ljubezenske romane, Colleen Hoover, Joe Nesbo, med mladinskimi pa seveda Dave Pilkey pa Julia Donaldson.
0: Najin pogovor v zadnjem delu oddaje nadaljujeva po glasbenem predahu.

0: Prijeten pozdrav še enkrat na Radiu Kranj, kjer vam družbo delam Urška. Danes listamo, beremo in tudi razmišljamo o knjigah, seveda. Knjige so kot pokrajine, vsaka drugačna, vsaka s svojo potjo, s svojim tempom. Nekatere preberemo na mah, pri drugih se ustavimo, vračamo, pa tudi počrtamo kakšno misel. Branje pa ni tekmovanje. Ni treba prebrati 100 knjig na leto ali najnovejše uspešnice. Včasih je dovolj ena dobra zgodba. Ena in tista, ki ostane. Ena in tista, ki te spomni nase, ko med letom zmanjka časa ali volje. Nina Sveteli iz mestne knjižnice Kranj pa o tem, kako so se spremenile oziroma se spreminjajo bralne navade.
1: Ja, v resnici mogoče ne na bolje, z tega, kar je zelo velike tega, kot sem že prej omenila, tega veliko beremo, ampak so zelo ti instant novice, instant branje, se pravi, da se, ne vem, zelo težko lotimo nekega bolj obsežnega teksta. In tudi pri knjigah, naprimer, mislim, da kar nekaj, mislim, malo ljudi bere tako, manj ljudi bere dnevno, se pravi, da pač, ne vem, zvečer preden grejo spat, da se pač, ne vem, v spanje zazibajo s knjigo, ampak zelo velike tega scrollanja po telefonih. Ampak še vedno se mi pa zdi, da pa tudi zadnja leta me še vedno preseneča, no, da kljub temu veliko ljudi na dopustih, na morju, vidiš s knjigo v roki, presenitelj me je celo na smučišču, med tem, ko smo odsmučali, smo šli letos potem na kosilo in sem videla gospoda in gospo, ki sta sedela, pa ne starejša, razmeroma mlada, sta sedela v kotu, vsak svojo knjigo in brala. Sicer je to mal eksotičen pogled, ampak še vedno je, tako da se mi zdi, da to branje se je bolj skoncentriralo na te dopuste. Je pa rečemo pri nas, pa se mi zdi, da se spreminja tudi v tem kontekstu, da s pojavom žanarske literature med slovenskimi avtori, da mogoče, ker se več rezervacij na določene knjige, okoli katerih se zgradi neka fama, da mogoče in zaradi tega tudi ljudje grejo prej kupati tudi slovenske avtorje, no? Tako da, ne vem, da postajajo nek mal bolj zvezdniki tudi slovenski avtorji. Tako da, po mojem mnenju, se v tem kontekstu tudi spreminja branje domačih avtorjev, da se mogoče mečkan več kupuje tudi knjige slovenskih avtorjev.
0: Kakšna pa je danes še vloga knjižnice poleg izposoje knjig?
1: Zdaj, ne vem, če mogoče spremljate nek trend teh novih knjižnic, smo v bistvu postajamo vse bolj tudi prostori za druženje. Naprimer, prav naša knjižnica ima zelo veliko nekih teh kotičkov z raznimi sedeži, potem čitalnice, filmska glasbena soba, mladinska soba, dvorana, naprimer, ne, razstavna mesta. Knjižnica v bistvu skozi bolj postajamo neki, se pravi, tretji prostori preživljanja prostega časa, se pravi, kvalitetno preživljanje prostega

0: časa. In tudi, naprimer, pri nas se zelo vidi, da naprimer, mladi dijaki pač odmore zelo veliko preživljajo pri nas. Bodi si se družijo, bodi si predajo na kavo mato spode ali pa potem, ne vem, delajo domače naloge. Tako da res knjižnice postajamo pomembni prostori v lokalnih skupnostih in tudi nove knjižnice so tako grajene. Opremljene so z računalniki, ampak tudi računalniki so skozi manj pomembni, bolj pomembno je res ta prostor.
1: Nina, najlepša hvala za pogovor, predloge in informacije. Poletje je res idealen čas, da se ustavimo, zadihamo in si vzamemo trenutek zase. Morda prav s knjigo v roki. Naj vas besede pospremijo tja, kamor si srce želi. Pa čeprav samo na balkon, v senci z ledenim čajem in dobro zgodbo. Urška Benedik, sem vam delala družbo. Prijeten dan še naprej vam želim in se poslušamo.
2: To je bila oddaja Puls dneva. Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
3: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
4: Hiro, sem najdu.
5: Kaj si najdu?
4: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
5: Kje si zdaj to najdu?
4: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
2: Poletje je še lepše. Lepše. Na radiju Kranj.

0: Restauracja Hotela Krajina. Je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Stranka Resnica ne bo podpisala partnerstva za uspešno Slovenijo, ki ga je opoziciji ponudil premier Janez Janša. Predsednik stranke Zoran Stevanović pravi, da v sporazumu ne vidijo vsebinskega smisla. Resnica bo po njegovih besedah podpirala dobre predloge, slabim pa nasprotovala. V hudi prometni nesreči na cesti med Kočevjem in Ribnico sta zjutraj umrla 27-letna voznica in 21-letni voznik. Po podatkih policije je voznica pri zavijanju proti Dolenji vasi zaprla pot vozniku na glavni cesti. Policisti okoli Ne nesreče še preverjajo. Evropa se še naprej spopada z enim najhujših vročinskih valov v zgodovini meritev. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da je od 21. junija zaradi izjemno visokih temperatur umrlo več kot 1300 ljudi. Raziskovalci v Cambridgeu pa so po 40 letih identificirali prvi fosil dinozavra z Antarktike. Repno vretence z otoka Jamesa Rossa pripada titanozavru, velikemu rastlinojedu, ki je živel pred približno 82 milijoni let.
3: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kaučič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
2: Danes in jutri bo jasno in večinoma zelo vroče, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta. Temperature do 38 stopinj bo.
4: Gremo letos na zmago!
5: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
4: Zmagajte z nami!
5: Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Na štajerski avtocesti so zastoji med Tepanjem in predorom Golorebro proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na gorenjski avtocesti pa zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji. Glavna cesta Ljubljana-Kočevje je pri Dolini vasi po nesreči ponovno odprta.
1: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
7: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
8: Morje.
9: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radio Kranj.

0: Naš kraj za nazaj.
1: Lepo pozdravljeni na radiju Kranu v oddaji Naš kraj za nazaj. Tudi danes vam bom v naslednjih minutah družbo delala Urška Benedik in vas popeljala po poti spominov, nostalgije in dogodkov, ki so zaznamovali današnji dan, 29. juni. To je letos, ker leto ni prestopno, 180. dan v letu po gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 185 dni. Skozi tok časa pa se je tudi današnji dan že močno zapisal v našo in tudi svetovno zgodovino. Leta 1613 je v Londonu med predstavo zagorelo znamenito gledališče Globe Theatre, povezano z Williamom Shakespeareom. Ogenj je gledališče skoraj povsem uničil, vendar so ga že naslednje leto ponovno zgradili. V 19. stoletju pa se je na današnji dan zgodila najhujša železniška nesreča v kanadski zgodovini. Leta 1846 je pri kraju St. Hilaire umrlo 99 ljudi. Leta 1895 so pripadniki ruske verske skupnosti duhoborjev protestno zažgali svoje orožje in s tem izrazili nasprotovanje nasilju ter vojaški službi. Na Balkanu pa je leta 1913 zaradi sporov glede razdelitve Makedonije izbruhnila druga balkanska vojna. Tri leta pozneje, leta 1916, je Avstro-Ogrska vojska na soški fronti prvič uporabila strupeni plin klor, eno najhujših orožij prve svetovne vojne. Pomemben datum za Slovence v tujini pa je tudi leto 1917, ko so slovenski izseljenci v Združenih državah Amerike sprejeli znamenito čikaško izjavo in podprli združitev južnoslovanskih narodov. Leta 1927 so uspešno preizkusili propeler s spremenljivim naklonom, 10 let pozneje pa je Joseph Armand Bombardier prejel patent za gosenično snežno vozilo predhodnika današnjih motornih sani. Med drugo svetovno vojno so partizani leta 1942 pri Verdu napadli vlak in osvobodili kar 332 taboriščnikov, ki so jih prevažali v italijansko taborišče Gonars. Dve leti kasneje, leta 1944, pa so domobranci na Kongresnem trgu v Ljubljani pripravili veliko protikomunistično zborovanje. Leta 1976 so na današnji dan Sejšeli postali samostojna in neodvisna država. Med novejšimi dogodki pa velja omeniti leto 2017, ko je arbitražno sodišče v Hagu objavilo odločitev o kopenski in pomorski meji med Slovenijo in Hrvaško.

Prijeten pozdrav nazaj na Radiu Kranu, oddaji Naš kraj za nazaj. Ker smo ravno pri koncu junija, gremo zdaj v ta čas, ampak v 80. leta prejšnjega stoletja. Takrat je Gorenjski glas pisal v pisih v srednje šole in se spraševal, ali politika zaposlovanja že vpliva na vpis. Prvi krog vpisov se je takrat zaključeval, natančnih podatkov še ni bilo, ker so se, tako kot danes, učenci še preusmerjali, šole pa so prosta mesta zapolnjevale vse do jeseni. Zanimivo pa je bilo opažanje, da je upadlo zanimanje za ekonomsko in upravno-administrativne smeri. V članku so zapisali, da se vrata pisaren resno zapirajo in prav to naj bi vplivalo tudi na odločitve učencev in staršev. Če prevedemo v današnji jezik, ja, že takrat so mladi gledali, kje bo služba. Ne samo, kaj jim je všeč, ampak tudi, kaj bo čez nekaj let sploh uporabno. Danes se podobno pogovarjamo o programiranju, zdravstvu, tehničnih poklicih, umetni inteligenci in poklicih prihodnosti. Starši pa še vedno čisto dobronamerno vprašajo, ja, ampak a boš s tem dobil službo? V 80-ih so se zapirala vrata pisaren, danes pa se nekatera vrata spreminjajo v aplikacije, spletne platforme in delo nadaljavo. Ampak dilema ostaja. Ko si star 15 let, moraš izbrati smer, ki naj bi odločala o tvoji prihodnosti. In to v svetu, ki se ves čas zelo hitro spreminja.

Prijeten pozdrav še enkrat na radiju Kranj, kjer poslušate oddajo Naš kraj za nazaj. Urška, vam še vedno delam družbo. Šolsko leto se je zaključilo in pričele so se težko pričakovane počitnice. In že odnekdaj je tako, da ko se šolsko leto nagiba k koncu, nekatere učence preplavi olajšanje, druge pa tudi rahla tesnoba. In ni nujno, da gre samo za ocene, bolj kot to gre za slovo. V Gorenjskem glasu je pred skoraj 40 leti učenec Janez iz 8. A razreda osnovne šole Matije Valjavca v Preddvoru zapisal. Beseda slovo je beseda, ki je navadno povezana z občutkom tesnobe. Če pa ji dodaš besedo zadnje slovo, zatrdno pomeni žalost. Janez se je tedaj poslavljal od osnovne šole in razmišljal, kako bo v Ljubljani vse drugače. Novi učitelji, novi sošolci, novi začetki. In kako zelo si je želel, da bi lahko s seboj vzel vso svojo razredno klapo in še razredničarko Lidijo, kuharja Tomaža pa atlase tovarišice Helene. Danes se osnovnošolci poslavljajo s TikTok plesom in objavami na družbenih omrežjih, a čustva ta pa ostajajo enaka. Mešanica vznemirjanja, strahu, ponosa in nekega tihega upanja. In tako, kot je Janez takrat zapisal, danes pravi kdo drug. S prijetnimi spomini na to, kar sem in kar znam, se poslavljam od svoje šole.

0: In tudi danes smo takole sklenili še eno izmed oddaj Naš kraj za nazaj. In oddaje kot je ta so kot stara učiteljica, nežna, potrpežljiva in polna modrosti. Opominja nas, da zgodovina niso le veliki dogodki, ampak tudi drobni trenutki, zapisi v starih zvezkih, glas iz radija, otroški spomin na prve počitnice. Zato negujmo te zgodbe, v njih so skriti odgovori na današnja vprašanja in tihi nasveti za prihodnost. Nostalgija pa ni beg v preteklost, ampak poklon času, ki nas je oblikoval. Urška Benedik, sem vam delala družbo. Prijeten dan še naprej vam želim in se poslušamo.
1: Naš kraj za nazaj.

0: Kampo Material za gradnjo in obnovo. V Top Dom, Dom Trade. Žabnica, Lesce in Kran.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
3: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
5: Lepo pozdravljeni. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Velesovo so prevzeli novo vozilo, hkrati pa obeležili 105. obletnico društva. Tokratna slovesnost je bila še toliko bolj pomembna, saj društvo pred 5 leti zaradi epidemije COVID-19 ni moglo obeležiti 100-letnice delovanja. Ob tem so poudarili predvsem prenos znanja in vrednot na mlajše generacije, povezovanje krajanov ter dobro sodelovanje med gasilskimi društvi. Novo gasilsko vozilo pa je za prostovoljno gasilsko

0: društvo Velesovo prva večja pridobitev po več kot 30 letih. Novemu vozilu so prilagodili tudi garažo, kar jim je uspelo z veliko prostovoljnega dela, lastnimi sredstvi, podporo vaščanov, podjetij in donatorjev. Znanih je več podrobnosti o nesreči otroka, ki se je v sredo dopoldne huje poškodoval na območju Blejskega gradu. Otrok ni padel z razgledne ploščadi, temveč se je nesreča zgodila na območju neurejene in neoznačene poti v bližini gradu. Družina z Madžarske je hodila po poti okoli gradu, ko je otrok med hojo stopil na rob in padel v globino. Kot je pojasnil načelnik gorske reševalne službe Radovljica, Toni Smolej, je otrok zdrsnil čez steno in nato še po strmem pobočju. Pri reševanju je sodelovalo 10 gorskih reševalcev. Otroka so na kraju oskrbeli in s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v UKC Ljubljana. Nesreča se je zgodila na neurejenem in neoznačenem odcepu na Grajskem griču, ki ni del uradno urejenih poti, prav tako ta pot ni vključena v javne sezname poti, publikacije, zemljevide ali uradne digitalne platforme. Gre za nevaren del terena, ki vodi skozi strm gozd do roba prepada. Otrok naj bi najprej padel čez približno 20-metrsko steno, nato pa še dodatnih 20 metrov drsel po strmem gozdnatem pobočju. Na mestu, kjer je otrok zdrsnil v globino, so postavili dodatno varovalno ograjo. Pristojni obiskovalce opozarjajo, da se je tudi v okolici priljubljenih turističnih točk treba držati označenih in urejenih poti.
1: Danes in jutri bo jasno in večinoma zelo vroče, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta. Temperature do 38 stopinj bo.
2: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija. Supernova.
3: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Na Štajerski avtocesti so zastoji med Tepanjem in predorom Golo rebro proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na Gorenjski avtocesti pa zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji. Glavna cesta Ljubljana-Kočevje je pri dolini vasi po nesreči ponovno odprta.
4: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
5: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
6: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
7: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitel oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Attenzione! V keramiki Kranj imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tušeli, jake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kranj, pa pika.
2: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavij v Kranjsko goro, Kosobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež, družine ali romantično tih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Kosobrin.
3: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

0: Evizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Električni avto za manj kot 18 tisoč čakov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17 700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
2: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
3: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na radiju Kranj.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Resnica ne gre v partnerstvo z vlado. Zoran Stevanović pravi, da v podpisu sporazuma ne vidijo smisla, bodo pa podprli predloge, ki bodo po njihovi oceni dobri za Slovenijo. Na finančni upravi samo še danes čakajo ugovore na drugi svežen informativnih izračunov dohodnine za leto 2025. Ugovor mora vložiti tisti, ki se z izračunom ne strinjajo, ker so podatki napačni ali pomankljivi. Kdor izračuna sploh ni prejel, pa je imel lani obdavčljive dohodke, mora napoved podati sam, najpozneje do 31. julija. Medtem nova lestvica opozarja, kako nedostopna postajajo stanovanja v turističnih mestih. Split in Lizbona sta po podatkih platforme Numbeo na vrhu evropske lestvice. Za tipično stanovanje bi gospodinstvo potrebovalo skoraj 19 letnih prihodkov. Ljubljana je z indeksom 14,6 prav tako visoko. Za upokojence pa jutri prihaja dodatno nakazilo. Spis bo skupaj z junijskimi pokojninami izplačal letni dodatek letos za 5 evrov višji kot lani. Prejelo ga bo več kot 650 tisoč upravičencev. Danes in jutri bo jasno in večinoma zelo vroče, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta. Temperature do 38 stopinj bo.
2: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Na štajerski avtocesti so zastoji med Tepanjem in predorom Golo rebro proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na gorenjski avtocesti pa zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji.
0: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
5: Poletje.
0: Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

0: Lep pozdrav z Radia Kranj, čas je za izgubljenčke, ki jih iščemo tudi danes. V stražišču se je izgubil maček z belo-oranžno dlako. Dodajajo, da ga bo najlažje ujeti na surovo meso, ki ga očitno obožuje. Skrbniki prosijo, če ga mačka z belo-oranžno dlako v stražišču se je izgubil, slučajno opazite, da ga dostavite na najbližjo veterinarsko službo ali pa javite skrbnikom na številko 040-231-677. Nič 40-231-677. Oglas pa je objavljen tudi na naši spletni strani www.radio-kran.si v rubriki Izgubljenčki.
1: Seveda bova šla v Amazono. Zate samo najboljše.
2: Trgovina za male živali Amazona. Vse za male živali in akvaristiko. Ko jih obiščete, vas pozdravijo tudi ribice in ostali mali prijatelji. Trgovina Amazona v centru Dolnov na Primskovem v Kranju.

0: Gorensko popoldne z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
4: Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Odnjanu.
6: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
7: Čistilne naprave minus deževnica.si.
8: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
9: Izberi avto in odpeli.
10: G-Leasing vse uredi takoj.
9: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
10: 24 mesecev miru, to je to.
11: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
12: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
13: Radio Kranj, Gorenjski mozaik.
14: Pozdravljeni, z vami sem Saša Zadnik Frelih. Danes izpostavljamo. V občini Železniki so se pojavile vprašanja glede prometne ureditve po rekonstrukciji regionalne ceste Češnica Škofja Loka na odseku Podlobnik Praprotno. Na slovenskem Javorniku je zaživelo novo športno igrišče za najstnike. Na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport ob vročinskem valu opozarjajo na nujne ukrepe za zaščito delavcev pred vročino. Pozdravljeni. V občini Železniki so se pojavila vprašanja glede prometne ureditve po rekonstrukciji regionalne ceste Češnica Škofja Loka na odseku Podlobnik Praprotno. Nekatere svetnike je zanimalo, ali bo po koncu del v Soteski oziroma pri Veštru hitrost omejena na 60 km na uro. Na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo pojasnujejo, da po trenutno veljavnih načrtih dodatnih trajnih omejitev na večini odseka ni predvidenih. Omejitev hitrosti na 50 km na uro naj bi veljale le na območju naselja Vešter in sicer v dolžini 851 metrov. Končna prometna ureditev bo odvisna od strokovnih. Na Direkciji Republike Slovenije poudarjajo, da pri določanju hitrosti ne šteje le ločena kolesarska povezava, temveč tudi preglednost, priključki, dostopi, geometrija ceste ter prostorske in vodne omejitve. Rekonstrukcija ceste se je začela lani jeseni, dela pa naj bi bila končana marca 2028. Naložba je vredna skoraj 6,7 milijona evrov. Vabilom, tržiškim rokodelcem in obrtnikom k sodelovanju na Šuštarski nedelji. Občina Tržič namreč vabi vse lokalne rokodelce, obrtnike in gostince, da svojo ponudbo obogatijo s tradicionalno Šuštarsko nedeljo, ki bo letos potekala 1. septembra. Na Angelsko nedeljo se bodo tržiške ulice ponovno prelevile v prizorišče, kjer obiskovalci spoznavajo bogato čevljarsko in usnjarsko dediščino. Prireditev predstavlja odlično poslovno priložnost za predstavitev vaških veščin, kreativnih izdelkov in kulinaričnih dobrot. Ker želijo ohraniti avtentičnost in visoko kakovost dogodka, bodo imeli pri izboru prednost domači tržiški ponudniki. Sodelujete lahko s prodajnim programom ali pa se odločite za promocijsko predstavitev svoje dejavnosti. Na slovenskem Javorniku pa je zaživelo novo športno igrišče za najstnike, urejeno ob obstoječem otroškem igrišču. Južni del z igriščem za košarko 3x3 so začeli graditi lani jeseni. Naložba pa je stala okoli 40 tisoč evrov. Že predtem so posodobili del za mlajše otroke tudi s pomočjo 20 tisoč evrov iz participativnega proračuna. V jeseniški občini je sicer urejenih 19 javnih igralnih površin, občinski svet pa je nazadnje se je sprejel programe urejanja in vzdrževanja otroških igrišč za obdobje 2026 do 2030. Med načrti so med drugim obnova igrišča Zarja, ureditev igrišča na Plavžu, mladinskega igrišča za gledališčem Toneta Čufarja ter postavitev inkluzivnih igral. Na predlog svetnikov bodo v program vključili tudi analizo zemljin in pa peskovnikov ter dodatne obvestilne table o primeru starosti otrok za uporabo igral. Danes pa se bodo začela tudi dela za rekonstrukcijo ceste skozi Naklo. V prvi fazi, ki bo trajala do konca avgusta, je predvidena popolna zapora državne ceste skozi naselje, promet pa bo preusmerjen na obvoz po vzporedni občinski cesti skozi poslovno cono Naklo. Dostop do Petrolove bencinske črpalke bo v času del omogočen. Avtobusna postaja pri gostišču Marinšek pa bo zaprta. Kot so ob tem sporočili z občine Naklo, je nadomestno postajališče urejeno pri trgovini Resman Plus, septembrom pa bo projekt vstopil v drugo fazo, vzpostavljena bo delna zapora, v okviru katere bo promet potekal izmenično enosmerno. V torek 30. junija bo na cesti od odcepa za Ambrož v vasi Grad do križišča pri Umniku v Cerkljah popolna zapora zaradi asfaltne izravnave. Dela bodo potekala od 7. do 19. ure. Predvidoma jih bo izvajalec začel v gradu, nato pa se pomikal proti Cerkljam. Občina Cerklje obvešča tudi o nočnih zaporah zaradi del, ki jih na cesti Spodnji Brnik Cerklje izvaja Elektro Gorenjska. Do 30. junija so med 23. in 5. uro predvidene občanske popolne zapore z obvozom skozi Poženk ter delne zapore z izmenično enosmernim prometom. Tudi letos pa bodo poletne počitnice v Škofji Loki in okolici ponudile številne športne aktivnosti za otroke in mladostnike. Med ponudniki so atletski plezalni in košarkarski klubi ter Ranč Kurovt, ki pripravljajo tabore, varstva, športne šole in kampe za različne starostne skupine. Programi bodo potekali do konca avgusta. Na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport ob vročinskem valu opozarjajo na nujne ukrepe za zaščito delavcev pred vročino. Kot poudarjajo, so tudi v Sloveniji vse pogostejši nenadni in intenzivni vročinski valovi, ki močno vplivajo na delovne razmere, predvsem pri delu na prostem. Najbolj izpostavljeni so delavci v gradbeništvu, kmetijstvu, gozdarstvu in komunalnih dejavnostih, kjer visoke temperature, sončno sevanje in vlaga lahko resno ogrozijo zdravje. Ministrstvo je letos pripravilo novo z naslovom Varnost in zdravje pri delu na prostem v času vročinskih valov. Ta delodajalcem in strokovnim službam ponuja konkretna navodila, kdaj in kako ukrepati ob naraščajočih temperaturah. Vodnik temelji tudi na vremenskih opozorilih Agencije Republike Slovenije za okolje. Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravju pri delu določa, da se pri temperaturah na 30 stopinj Celzija delo na prostem lahko izvaja le o posebnih pogojih. Delavec mora biti najmanj na 2 do 3 ure zagotovljen vsaj 15-minutni prekinitveni odmor, delodajalec pa jim mora zagotoviti tudi brezplačne, brezalkoholne napitke ter zaščito pred soncem in drugim neugodnim vremenskim vplivom. Pozivom ministrstva se pridružujejo tudi v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije. Delodajalce pozivajo naj ukrepe sprejmejo takoj, inšpektorat za delo pa naj v času vročinskih valov okrepi nadzor. Kot poudarjajo v sindikatih, noben rok, pogodba ali poslovni rezultat niso pomembnejši od zdravja in življenja delavcev. Šolsko leto se je končalo, začele so se počitnice. Te so med drugim čas in priložnost tudi za prenove in vzdrževalna dela v šolah, ki med poukom niso mogoča. Kaj to poletje načrtuje osnovni šoli Šenčur ter njenih podružnicah na Olševku, Voklem in v Trbojah, pa pojasnuje šenčurski župan Ciril Kozjek.
15: No, želeli bi zaključiti A3, torej A3 smo za zunanje strani uredili, za notranjega nismo mogli, ker poteka pač pouk. Takoj, ko bo končalo strokovna šola pričnemo z deli v notranjosti, torej odstraniti obstoječo streho in pa seveda urediti slikoplekarska dela. Kar nekaj del se bo zgodilo tudi za glasbeno šolo, ki jo nujno potrebuje naš pihalni orkester občine Šenčur. Kar nekaj del je tudi na podružničnih šolah. Zbornica v Voklem bo nova. Dva zaravnateljica sva obiskala vse tri podružnice, tako da sva si ogledala, kaj je potrebno narediti in se pogovorila z vodjem šole. To je vedno večje, ampak znotraj našega proračuna bomo poskrbeli, da tudi to uredimo.
14: Kot je omenil župan, bodo to poletje začeli tudi z urejanjem novih prostorov glasbene šole na podstrešju osnovne šole Šenčur. Pogodba za omenjena dela, ki vključujejo tudi izgradno zunanjega stopnišča z dvigalom, ki bo omogočala varen dostop in evakuacijo, je podpisal pred nekaj dnevi. Projekt predstavlja pomembno naložbo v izboljšanju pogojev za glasbeno izobraževanje mladih ter nadaljni razvoj izgojno-izobraževalne infrastrukture v občini.
16: Danes in jutri bo jasno in večinoma zelo vroče, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta. Temperature do 38 stopinj bo.
17: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
18: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
16: Na štajerski avtocesti so zastoji med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na gorenjski avtocesti pa zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji.
19: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
20: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
21: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
22: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

Osmrtnica. V 88. letu starosti nas je zapustila Justina Mladenovič iz Kranja. Pogreb drage pokojnice bo jutri ob 14. uri na mestnem pokopališču v Kranju. Žara pokojne bo jutri od 10. ure dalje

tudi že v poslovilni venžici na tamkajšnjem pokopališču. V 88. letu starosti nas je zapustila Justina Mladenovič iz Kranja. Pogreb drage pokojnice bo jutri ob 14. uri na mestnem pokopališču v Kranju. Žara pokojne bo jutri od 10. ure dalje tudi že v poslovilni venžici na tamkajšnjem pokopališču. Pogrebne storitve mestno pokopališče Kranj, telefon 04-28-11-391 in 041-638-561. Nauček DOO Visoko, telefon 041-628-940 ter pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici, telefon 041-624-685. V Kamnoseštvu Jerič pa vam bodo svetovali pri obnovi starega ali izdelavi novega nagrobnika. Na zalogi imajo široko paleto že izdelanih nagrobnikov in nagrobnih dodatkov. Kamnoseštvo Jerič, Struževo.

0: Άια Παρνάς.
1: Časovno zaklonišče je tretji roman bolgarskega pisatelja Georgija Gospodinova, ki je slovensko bralstvo leta 2015 na festivalu Fabula navdušil svojim drugim romanom Fizika žalosti. Za roman Časovno zaklonišče, ki je v originalu izšel leta 2020 in je do danes preveden že v 16 jezikov, je avtor prejel nagrado za bolgarsko knjigo leta 2021 in bil uvrščen na New Yorkerjev seznam najboljših knjig v letu 2022. Beremo ga v prevodu Boruta Omrzela, ki pravi: Alberto Manguel pravi, da je Georgij Gospodinov eden od najpomembnejših evropskih pisateljev današnjega časa. Kot prevajalcu pa mi ob vseh številnih recenzijah del Georgija Gospodinova v najpomembnejših bolgarskih in svetovnih medijih vendarle največ pomeni mnenje moje 18-letne hčerke, neutrudne bralke, ki obožuje in tudi globinsko secira dela Cankarja in Dostojevskega. Prva dva Georgijeva romana je na domačih knjižnih policah odkrila minulo poletje. Oba je prebrala na dušek in me takoj poklicala vsa začarana od njegovega romanesknega sloga. Prevzel jo je njegov način pripovedovanja, povezovanje fragmentov zgodb, ki so na videz nepovezani, se pa prepletajo na več ravneh in na koncu umetelno sklenajo, vse skupaj pa zaznamuje edinstvena poetična melanholija. Časovno zaklonišče ima vse te lastnosti. Drznem si napovedati, da bo tudi tretji Georgijev roman, ki ga je izdala založba Beletrina, v slovenščini hitro razprodan. Ste za kratek odlomek? Zdi se, da je bilo glasovanje najbolj razpršeno in nejasno v Avstriji. Tu je bilo največ tistih, ki niso glasovali. Tisti, ki so, pa so svoje glasove dali v skoraj enakem odstotku različnim gibanjem, ki so bila sama po sebi precej anemična. Spomin na tisti pisani in večjezični imperij iz prvega desetletja 20. stoletja, ki sta ga širila predvsem literatura in secesija, se je počasi ohladil kot skodelica kave, pozabljena na verandi skupaj s posušenim kosom saharce. In obdobje se nikakor ni končalo dobro. Atentati na nadvojvode, velika vojna, razpad cesarstva in vse ostalo. Anšlus. Avstrija je zbrala skrb zbujajoč, čeprav premajhen odstotek. Še vedno je bila javna sramota. Verjetno je bila to bolj navada kot prepričanje. Avstrija v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja, ta prepovedani užitek vzhoda in zahoda, je svojo trajno nevtralnost spremenila v trajni vir prihodkov. In končno so prišla 90-ta, ko so skrivnosti preteklih desetletij končno lahko prišle na dan. Kovčke je bilo mogoče odpreti, čeke unovčiti, vohuni so lahko zahtevali plačilo za svoje delo pri obeh delodajalcih.
0: To je bila oddaja Parnas.
2: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti. Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
3: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
4: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
1: Dobar dan in prijeten ponedeljek voščim tudi Ula Šekula. Stranka Resnica ne bo podpisala sporazuma o partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je opoziciji ponudil premier Janez Janša. Predsednik stranke Zoran Stevanovič je pojasnil, da je ponudba zgolj formalnost brez prave vsebine, zato ostajajo v čisti opoziciji. Ob tem dodaja, da ne potrebujejo podpisanega pakta, da bi v parlamentu glasovali za tisto, kar je dobro za državo. Tudi v Trstu dihajo na škrge. V mestu so zabeležili eno najbolj vročih noči od začetka meritev. Temperatura se večji del noči ni spustila pod 30 stopinj. Ponekod je tudi ob 4 zjutraj ustrajala nad to mejo. V Trstu sicer temperaturo spremljajo že od leta 1841. Z zahoda pa prihaja osvežitev, ki pa jo žal spremljajo tudi silovita neurja. O težavah poročajo severa Italije. Ob močnem dežju so se na južnem Tirolskem sprožili zemeljski plazovi, zaradi katerih je skoraj 70 ljudi moralo zapustiti domove. Poškodovanih je 5 ljudi. Neurja pa so povzročila težave tudi v Lombardiji in Piemontu, kjer so ovirala cestni in železniški promet.
2: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, Mile pri Kranju.
1: Popoldne bo večinoma jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Nastane lahko kakšna vročinska nevihta. Temperature pa od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini tudi do 38 stopinj.
3: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
4: Zastoj imamo na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri ter na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri. Če pa opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
5: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
4: Lep pozdrav, gorensko popoldne, ja, danes je vroče, zato bomo začeli kar z vremenom, potem pa gremo v temo, ki se kar precej tiče poletja. Kako se poslovno oblečko zunaj pritiska vročina, potem pa še nekaj drugih tem, tako da ostanite z nami, mi pa delujemo z odlično glasbo, tukaj je kraljica popa Madonna. Uživajte!

V gorenskem popodnevu sem poslušal pesem Bič, upam, da imate danes uspešen dan, no zdaj pa malo kremenu, ker danes je pa res vroče ponedeljko popovdne. Ja, v Kranju imamo trenutno 33 stopinj, na Jesenicah 30, v Kranjski Gori pa tam približno 29. Tako da čez dan bo še vedno sončno in pa vroče popovdne, pa lahko predvsem v alpskem delu se razvije kakšna krajevna nevihta. No, to ne pomeni, da v povsodke padla, pomeni pa, da če greste v hribe na kolo ali pa na kakšno daljšo delo, potem mečken poglejte v nebo. Tako da danes ne bo voda pri roki, senca naj ne bo zadnja možnost, večje napore pa raj prestavimo na jutro ali pa večer. No, dobre glasbe pa tukaj v gorenskem popodnevu ne prestavljamo in zato se dalje prihaja Toše Proeski. Uživajte!

V gorenskem popodnevu sem prepeval Eagles in njihova Hotel California. Upam, da imate danes en uspešen in prijeten dan kljub teli res kar malo neznosni vročini. Naslednja pa prihaja tale uspešnica.

0: Dejan zdaj bo kralj popa Michael Jackson in njegova Heal the World pesem, ki je bila zelo povezana z njegovo dobrodelno organizacijo Heal the World Foundation. Tako da, če hočeš slišati celo, potem ostanite še malo z nami.
1: Študentsko življenje je polno presenečen in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
2: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne.
6: Kar bo, pa bo.
5: 10. do 12. juli. Posebni gosti. Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
7: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
8: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
9: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
10: Nič. In vse.
9: Kako to misliš?
10: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
9: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
8: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
11: Pozdravljeni. V občini Železniki so se pojavila vprašanja glede prometne ureditve po rekonstrukciji regionalne ceste Češnica Škofja Loka na odseku Podlubnik Praprotno. Nekatere svetnike je zanimalo, ali bo po koncu del v Soteski oziroma pri Veštru hitrost omejena na 60 km na uro. Na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo pojasnujejo, da po trenutno veljavnih načrtih dodatnih trajnih omejitev na večini odseka ni predvidenih. Omejitev hitrosti na 50 km na uro naj bi veljale le na območju naselja Vešter in sicer v dolžini 851 metrov. Na Direkciji Republike Slovenije poudarjajo, da pri določanju hitrosti ne šteje le ločena kolesarska povezava, temveč tudi preglednost, priključki, dostopi, geometrija ceste ter prostorske in vodne omejitve. Rekonstrukcija ceste se je začela lani jeseni, dela pa naj bi bila končana marca 2028. Naložba je vredna skoraj 6,7 milijona evrov. Tudi letos pa bodo poletne počitnice v Škofji Loki in okolici ponudile številne športne aktivnosti za otroke in mladostnike. Med ponudniki so atletski plezalni in košarkarski klubi ter Ranč Kurovt, ki pripravljajo tabore, varstva, športne šole in kampe za različne starostne skupine. Programi bodo potekali do konca avgusta. V torek 30. junija bo na cesti od odcepa za Ambrož v vasi Grad do križišča pri Umniku v Cerkljah popolna zapora zaradi asfaltne izravnave. Dela bodo potekala od 7. do 19. ure. Predvidoma jih bo izvajalec začel v gradu, nato pa se pomikal proti Cerkljam. Občina Cerklje obvešča tudi o nočnih zaporah zaradi del, ki jih na cesti Spodnji Brnik Cerklje izvaja Elektrogorenska. Do 30. junija so med 23. in 5. uro predvidene občanje časne popolne zapore z obvozom skozi Poženk ter delne zapore z izmenično enosmernim prometom.
12: Popoldne bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja, nastane lahko kakšna vročinska nevihta. Temperature pa od 32 do 36, na Goriškem in Vipavski dolini tudi do 38 stopinj.
13: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
14: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
0: Na primorski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču promet oviran med Senožečami in Razcepo Nanos proti Ljubljani, zastoje pa imamo na primorski avtocesti predpostojno v obi smeri. Zaradi dela cesti pa je zaprta cesta Begunje Tržič v Begunjah do 24.8. Če pa paste kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, pa srečno na cestah.
5: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Najprej Michael Jackson, potem pa še Giboni, tako da uživajte.
5: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

0: Black Velvet, ponedeljek popoldne gre naprej, no zunaj pa je danes tak dan, da ko bi marsikdo nare prišel v službo kar na tirkačih in pa kratkih hlačah. Ampak tudi tukaj se hitro pojavi vprašanje, kje je meja med tem, da nam je udobno in tem, da smo še vedno primerno oblečeni za poslovno okolje. No najprej o tem, kako pomemben je način oblačenja v poslovnem svetu, z nami je Bojana Košnik-Čuk, strokovnjakinja za kulturo, vedenja in pa protokol.
1: Po marsikateri raziskavi se je izkazalo, seveda, ko govorimo o poslovnem svetu, da v poklicih, kjer mi ljudje recimo polagamo v roke nekomu denar, to se pravi banke, zavarovalnice, vzgojne institucije, seveda, dajemo tisto, kar imamo najrajši, ne, naše otroke, vnuke, nekako po znanih rezultatih anket želimo ljudje, to se pravi navadni državljani, da so ljudje v teh poklicih primerno oblečeni, bolj formalno so večje zaupanje nam vzbujajo. Ampak to ne pomeni seveda, da bi zdaj te ljudi hodili v smokingih, v frakih, ampak tako rečem okolju primerno, ker moč podobe res dela danes čudeže.
0: Ja, in poleti je največja pas ravno to, da zaradi vročine mal prehitro pozabimo, kje smo. Kaj pa je najhujša napaka pri oblačenju poleti v poslovnem svetu?
1: Najhujše možne kombinacije oblačenja so pa recimo, to so pa res hude napake, recimo srajca, kratek rokav pa kravata. To pa je kar hud zločin, bom rekel. Zločin, ne.
0: Tako da ja, poletje ne pomeni, da moramo trpeti v težkih oblačilih, pomeni pa, da še vedno pazimo na občutek za prostor ljudi in priložnost, ko nekam gremo in se za ta dogodek seveda oblečemo. No in pa nadaljujemo z eno odlično, tukaj je Nina Pušler in njena ni ona. Uživajte.

0: Že 30 let. Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš. Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
4: Jutri boste v Gorenjskem glasu lahko prebrali poklon zaslužnim za samostojnost, z Julijem tudi souporaba elektrike, na vrh Vitrenca z novo sedežnico, Sladojevič kljub vsemu direktor knjižnice, predelki odvisni od ujem, zaradi požara evakuirali 30 ljudi ter tradicija ostaja srce čipkarskih dni.
3: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: Popodne na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljadnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
1: Dobar dan in prijetno popoldne voščim tudi Ula Šekula. Stranka Resnica ne bo podpisala sporazuma o partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je opoziciji ponudil premier Janša. Predsednik stranke Zoran Stevanovič je pojasnil, da v podpisu ne vidijo nobenega vsebinskega smisla, ampak gre zgolj za formalnost. Resnica tako ostaja v čisti opoziciji, kjer namerava predloge koalicije ocenjevati od primera do primera. Janševo ponudbo so predtem že zavrnile tudi stranke Svoboda, SD, Levica in Desna. Evropa pa se še naprej spopada z enim najhujših vročinskih valov v zgodovini meritev. Temperaturni rekordi so padli v Franciji, Nemčiji, na Poljskem, Češkem in Madžarskem. Z vročino nad 35 stopinj pa se je v nedeljo soočalo več kot 190 milijonov evropejcev. Vročinski val se zdaj pomika proti vzhodu Evrope, na zahodu pa zdaj težave povzročajo silovita neurja. Medtem iz Venezuele poročajo o vse hujših posledicah potresov, ki sta državo stresla minulo sredo. Po podatkih oblasti je umrlo najmanj 1450 ljudi, več kot 3200 je poškodovanih. Reševalci so konec tedna izpod ruševin potegnili še 33 preživelih, a je pod porušenimi stavbami še vedno ujetih na tisoče ljudi. Popoldne bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja, nastane lahko kakšna vročinska nevihta. Temperature pa od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini tudi do 38 stopinj.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
5: Na Primorski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču promet oviran med Senožečami in razcepom Nanos proti Ljubljani, zastoji pa so tudi na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri. Če pa opaste kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno.
6: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
5: Že zelo kmalu pa odidemo na Jesenice, bolj natančno na Ukovo, kjer se je začela nova kopališka sezona, no še prej pa ena zanimivost, danes je svetovni dan ribičev. Tako da, lepo praznujte vsi ribiči, mi pa nadaljujemo z odlično glasbo. Tukaj je pesem z naslovom Italo Disco. Uživite!

Bolj verta ver v gorenskem popoldnevu, no in če danes do nesnicah razmišlja samo o tem, ki bi se ohladil, je ena dobra možnost spet odprta. Kopališče Ukovo je začela novo poletno sezono in glede na današnje temperature se sliši to skoraj kot najboljša novica dneva. No, na Ukovi so pred sezono pripravili tudi nekaj novosti, obnovljeni so štartni kamni, nameščene so nove solarne prhe, za člane sindikatov pa so uvedli tudi elektronsko beleženje vstopov s QR kodami. Tako da, Ukovo ostaje edino odprto kopališče na območju Jesenic, zato je poleti res pomembna točka za družine mlade in rekreativne plavalce. Tako da ja, danes, če mogoče še ne greste na morje, greste pa lahko vsaj mal na bazen v vodo. No, mi pa nadaljujemo z odlično glasbo, tako da ostanite z nami.

0: Obve stila.
1: Komunalna Radovljica obvešča uporabnike pitne vode v naseljih Mošnje, Črnivec, Noše, Brezje, Dobropolje in na delu naselja Ljubno, da bo jutri v torek 30.6.2026 od 11. do predvidoma 14. ure zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodnem omrežju občasno oziroma kar prekinjena dobava pitne vode.
0: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti. Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
2: FSS Kranj. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem. S certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kranj. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
7: Kaj si najdu?
6: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
7: Kje si zdaj to najdu?
6: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hiter naročit.
8: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27.900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Auto GR Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
0: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
9: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
10: Nič in vse.
9: Kako to misliš?
10: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
9: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
0: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
11: Pozdravljeni, z vami sem Saša Zadnik-Frelih. V torek 30. junija bo na cesti od odcepa za Ambrož v vasi Grad do križišča pri Umniku v Cerkljah popolna zapora zaradi asfaltne izravnave. Dela bodo potekala od 7. do 19. ure, predvidoma jih bo izvajalec začel v gradu, nato pa se pomikal proti Cerkljam. Občina Cerklje obvešča tudi o nočnih zaporah zaradi del, ki jih na cesti Spodnji Brnik Cerklje izvaja Elektro Gorenjska. Do 30. junija so med 23. in 5. uro predvidene občasne popolne zapore z odvozom skozi Poženg ter delne zapore z izmenično enosmernim prometom. Danes pa se bodo začela tudi dela za rekonstrukcijo ceste skozi Naklo. V prvi fazi, ki bo trajala do konca avgusta, je predvidena popolna zapora državne ceste skozi naselje, promet pa bo preusmerjen na obvoz po sporedni občinski cesti skozi poslovno cono Naklo. Dostop do Petrolove bencinske črpalke bo v času del omogočen. Avtobusna postaja pri gostišču Marinšek pa bo zaprta. Kot so ob tem sporočili z občine Naklo, je nadomestno postajališče urejeno pri trgovini Resman Plus, septembrom pa bo projekt vstopil v drugo fazo, vzpostavljena bo delna zapora, v okviru katere bo promet potekal izmenično enosmerno. Na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport ob vročinskem valu opozarjajo na nujne ukrepe za zaščito delavcev pred vročino. Kot poudarjajo, so tudi v Sloveniji vse pogostejši nenadni in intenzivni vročinski valovi, ki močno vplivajo na delovne razmere, predvsem pri delu na prostem. Najbolj izpostavljeni so delavci v gradbeništvu, kmetijstvu, gozdarstvu in komunalnih dejavnostih, kjer visoke temperature, sončno sevanje in vlaga lahko resno ogrozijo zdravje. Ministrstvo je letos pripravilo nov vodnik z naslovom Varnost in zdravje pri delu na prostem v času vročinskih valov. Ta delodajalcem in strokovnim službam ponuja konkretna navodila, kdaj in kako ukrepati ob naraščajočih temperaturah.
12: Popoldne bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja, nastane lahko kakšna vročinska nevihta. Temperature pa od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini tudi do 38 stopinj.
13: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
4: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
14: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kran, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kran.si. Radio Kran. Dobra družba vsak dan.
1: Zastoj imamo na primorski avtocesti od Ljubljane proti Brezovici, Brezovici med Uncem, pred Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani, na ljubljanski obvoznici od Rudnika proti Centru ter pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je kolona tovornih vozil dolga približno 500 metrov. Če pa opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka nič 80 22 55, pa srečno.
14: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
1: Najprej pesem Hey Baby, potem pa še Everybody Hurts. Uživajte.
14: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

pri katerih hitro zmanjka potrpljenja. Tako da računajte na več prometa okoli Kranja, proti Ljubljani, pa tudi proti turističnim krajem in v smeri jezerov oziroma hribov. No, na cestah je tudi zdaj več kolesarjev, motoristov in pa pescev, zato danes brez živčnosti, ker v vročini smo vsi malo bolj utrujeni, reakcije so počasnejše, napake pa se res hitro zgodijo. No, poglejmo, kako pa je trenutno na cestah. Imamo kar nekaj zastojev na primorski avtocesti od Ljubljane proti Brezovici, med Uncem, predpostojno proti Kopru ter predpostojno proti Ljubljani. Potem imamo zastoj na ljubljanski obvoznici od Rudnika proti centru ter pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoj pa je tudi na cesti Vodice Moste. Tako da, vozite previdno. Če pa opaste kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 0 80 22 55, pa srečno na cestah.

0: Postajo za Gorenjsko.
1: Pokrovitelj?
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj.

0: Kafe.
1: Že 30 let.
2: Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
3: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
4: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavi v Kranjsko Goro, Kosobrino. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasauno. Za sonce, dež, družine ali romantičen otih. Za najlepši spomin. Brunarica in hiša Kosobrin.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
7: GB Leasing.
6: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
8: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
9: V Gorenjskem glasu boste jutri lahko prebrali poklon za služnim za samostojnost, z Julijem tudi souporaba elektrike, na vrh Vitrenca z novo sedežnico, Sladojevič kljub vsemu direktor knjižnice, predel, ki je odvisni tudi od ujem, zaradi požara evakuirali 30 ljudi, ter tradicija ostaja srce čipkarskih dni.
8: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: Popodne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Roka sodelovanja očitno ni segla prav daleč. Potem, ko je premier Janez Janša tudi stranki Resnica ponudil sodelovanje, ta pa ga je zavrnila, se je Zoran Stevanović danes jasno oddaljil še od Janševih zunanjepolitičnih napovedi. Resnica nasprotuje selitvi slovenskega veleposlaništva v Jeruzalem in zamrznitvi priznanja Palestine, saj meni, da bi bila takšna poteza v nasprotju z ustaljeno prakso mednarodnega prava. Na Krasu pa bi lahko že jutri razglasili veliko požarno ogroženost. O tem zaradi dolgotrajne vročine in suše razmišljajo občine Sežana, Komen, Divača in Hrpelje Kozina skupaj z upravo za zaščito in reševanje. Končno odločitev bodo prilagodili vremenski napovedi. Če napovedana sredina fronta obide Kras, bodo ukrepe po besedah županov skoraj zagotovo uvedli. Gasilci sicer za zdaj še uspešno obvladujejo manjše požare, nevarnost za njihov nastanek pa hitro narašča. Če boste jutri zavili na črpalko, pa vas čaka manjša sprememba cen. Liter 95 oktanskega bencina bo dražji za nekaj manj kot cent in bo stal evro in 54 centov. Dizel se bo medtem nekoliko pocenil na evro in 61 centov za liter, cenejše pa bo tudi kurilno olje. Nove cene bodo veljale do prihodnjega ponedeljka.
2: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kavčič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
1: Popoldne bo večinoma jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Nastane lahko kakšna vročinska nevihta. Temperature pa od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini tudi do 38 stopinj.
3: Gremo letos na zmago!
4: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
3: Zmagajte z nami!
4: Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
5: Zastoj imamo na primorski avtocesti od Ljubljane proti Brezovici, Meduncem predpostojno proti Kopru ter predpostojno proti Ljubljani. Zastoj tudi na ljubljanski obvoznici od Rudnika proti Centru, potem pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cesti Vodice Moste. Če pa seveda opazite kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55 pa srečno na cestah.
0: Od službe do doma. Družbo vam bo delal prav ta Gorenc, David Logar.
5: Ja, v vaši družbi sem ponovno David Logar, no zelo kmalo pa bomo slišali današnjo nagrajenko pozitivnega ponedeljka, tako da ostanite z nami, še prej pa ena zelo, zelo dobra slovenska, prav za poletje. Tukaj so Black and White in njihova Poletje v školki. Uživajte!

0: Kot nalašč pesem za danes, Monday morning res da, ni morning, ampak še vedno je pa ponedeljek. In ja, poleti bomo mi vsak ponedeljek poskusili obrniti malo bolj pozitivno, ker ja, ponedeljek zna biti kar težak, ampak lahko je tudi nov začetek, dobra kava, lep plan za teden ali pa preprosto razlog, da se spomnimo nekaj dobrega. Na Gorenjskem jutru smo danes podelili pozitivni ponedeljkov paket, vprašali pa smo vas, zakaj so ponedeljki lahko super, pa dajmo se tega kar spomniti.
1: Dobro dan, dobro jutro, Tilan tukaj iz Gorenjskega jutra,
2: ali ste dni? Pozdravljeni, Vladka Solar tukaj.
1: Ja, Vladka, povejte mi začetek, Vladka, iz kje ste in na kakšen način zdaj preživljate tile peklensko vroče?
2: Ja, sem še v službi, ampak se pa intenzivno odpravljam na Škotsko, tako da sem v službi moram vse narediti, zato da lahko mirno odpotujem.
1: Super, da greste na potovanje, zato ker se v našem pozitivnem ponedeljkovem paketu Gorenjskega jutra skriva tudi nekaj, kar lahko vzamete sabo na potovanje in bo zelo prav prišlo. In evo, vas smo izbrali.
2: Ja, najlepša hvala, lepo se imajte, srečno.
0: Ja, čestitke, Vladka, in srečno pot na Škotsko. No, mi pa nadaljujemo ne na Škotsko, ampak z neke odlične glasbe. Tukaj je Nelly Furtado in njena I'm like a bird. Uživajte.

0: Obvestila.
1: Komunalna Radovljica obvešča uporabnike pitne vode v naseljih Mošnje, Črnivec, Novše, Brezje, Dobropolje in delu naselja Ljubno, da bo jutri v torek 30.6.2026 od 11. do predvidoma 14. ure zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodnem omrežju občasno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode.
2: Kam po novo streho? V Top Dom Dom Trade. Žabnica, Lesce in Kran.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
5: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
6: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
7: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
8: Čistilne naprave minus deževnica.si.
9: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
10: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
11: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
12: Nič. In vse.
11: Kako to misliš?
12: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
11: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
10: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
13: Lepo pozdravljeni, z vami sem Saša Zadnik Frelih. Šolsko leto se je končalo, začele so se počitnice. Te so med drugim čas in priložnost tudi za prenove in vzdrževalna dela v šolah, ki med poukom niso mogoča. Kaj to poletje načrtuje osnovni šoli Šenčur ter njenih podružnicah na Olševku, Voklem in v Trbojah, pa pojasnuje šenčurski župan Ciril Kozjek.
14: No, želeli bi zaključiti atri, torej tri smo za zunanje strani uredili, za notranjega nismo mogli, ker poteka pač pouk. Takoj, ko bo končalo, na šolo pričnemo z deli v notranjosti, torej odstraniti obstoječo streho in pa seveda urediti slikoplekarska dela. Kar nekaj del se bo zgodilo tudi za glasbeno šolo, ki jo nujno potrebuje naš pihalni orkester občine Šenčur. Kar nekaj del je tudi na podružničnih šolah. Zbornica v Voklem bo nova. Dva zaravnateljica sva obiskala vse tri podružnice, tako da sva si ogledala, kaj je potrebno narediti in se pogovorila za vodjem šole, to vedno večje, ampak znotraj našega proračuna bomo poskrbeli, da tudi to uredimo.
13: Kot je omenil župan, bodo to poletje začeli tudi z urejanjem novih prostorov glasbene šole na podstrešju osnovne šole Šenčur. Pogodba za omenjena dela, ki vključujejo tudi izgradno zunanjega stopnišča z dvigalom, ki bo omogočala varen dostop in evakuacijo, je podpisal pred nekaj dnevi. Projekt predstavlja pomembno naložbo v izboljšanju pogojev za glasbeno izobraževanje mladih ter nadaljni razvoj izobraževalne infrastrukture v občini. Danes pa se bodo začela tudi dela za rekonstrukcijo ceste skozi Naklo. V prvi fazi, ki bo trajala do konca avgusta, je predvidena popolna zapora državne ceste skozi naselje, promet pa bo preusmerjen na obvoz po sporedni občinski cesti skozi poslovno cono Naklo. Dostop do Petrolove bencinske črpalke bo v času del omogočen. Avtobusna postaja pri gostišču Marinšek pa bo zaprta.
15: Popoldne bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja, nastane lahko kakšna vročinska nevihta. Temperature pa od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini tudi do 38 stopinj.
0: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
16: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
1: Na Gorenjski avtocesti je na uvozu Vodice proti Ljubljani oviran promet zaradi okvare vozila, na Primorski avtocesti pa med Rabar-Komando in Uncem tudi oviran promet zaradi pneumatike na vozišču. Zastoje pa imamo na Primorski avtocesti od Ljubljane proti Brezovici ter med Uncem predpostojno proti Kopru, na Ljubljanski obvoznici od Rudnika proti Centru ter pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je kolona tovornih vozil dolga približno 500 metrov. Če pa vi upazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka nič 80 22 55, pa srečno na cestah.
17: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
1: Najprej Sili, njegova Crazy, potem pa še Klara Jazbec in Milijon in ena.
17: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

0: En lepo zdrav, gorensko popovdne, ja, ura bo kmalu 15 do 5, no mi pa se še enkrat vračamo k poletnemu oblačenju v službi. Ker ja, ni poanta v tem, da smo poleti zategnjeni in neudobni, poanta je v tem, da najdemo tisto pravo sredino, zračno lahkoto, ampak še vedno primerno za okolje, v katerem seveda delamo. Kaj so pravila oblačenja v poslovnem svetu poleti, ko je seveda zelo vroče, pa nam bo povedala Bojana Košnik-Čuk, strokovnjakinja za kulturno vedenje in pa protokol.
1: V zadnjem časovnem obdobju imamo res ekstremne vremenske razmere, to se pravi tudi v smislu višjih temperatur, in takrat lahko si že privoščimo tudi v formalnem svetu, da smo takrat, kjer bi morala biti kravata, da smo brez kravate, brez sukniča in brez najlonskih nogavic. Ekstremne vremenske razmere, se pravi res visoke temperature, ampak v nekih normalnih temperaturah v govoriva, seveda prosim, da me ne bi kdo narobe razumel, za strog poslovni formalni svet, takrat pa ja, kar nogavičke, tudi kdaj pa kdaj kravata, seveda odvisno situacije. To se pravi okolju primerno.
0: Tako da ja, rešitev ni nujno manj oblačila, ampak bolj pametna izbira, bolj naravni materiali, svetlejše barve, kroji, ki dihajo in še vedno občutek, da nismo lih prišli iz dopusta naravnost na sestank. No in pa nadaljujemo z odlično glasbo, tako da ostanite še malo v naši družbi.

0: Obvestila.
1: Komunalna redovnica obvešča uporabnike pitne vode v naseljih Mošnje, Črnivec, Noše, Brezje, Dobropolje in delo naselja Ljubno, da bo jutri v torek 30.6.2026 od 11. do predvidoma 14. ure zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodnem omrežju občasno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode.
2: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let. Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo. Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
4: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe?
5: Na zalogi v avtohiši Kran. Citroen.
6: Šole je konec. Rekosi akcija pa se začenja.
2: Na rekosi.si te čakajo premium obnovljeni prenosniki za šolo, delo ali dom. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
6: Pohiti, zaloge so omejene, plačaš lahko tudi na obroke. Rekosi.si, kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno.
7: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
8: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Sever Nemčije pretresa streljanje v mestu Štade. Po poročanju lokalnih medijev je v bližini mladinskega centra odjeknilo več strelov, pri čemer naj bi umrlo 5 ljudi, več je ranjenih. Policija je osumljenca že prijela in nevarnosti za prebivalce ni več. Motiv za napad za zdaj še ni znan. Evropa in Balkan sta tudi danes v primežu hude vročine. V večjem delu celine temperature segajo čez 35 stopinj, na Balkanu pa so ponekod že pri 40. Vročinski val je prizadel več kot 100 milijonov ljudi, ki so trenutno na območju Evrope. Oblasti pa opozarjajo tudi na povečano nevarnost požarov na prostem. Na Hrvaškem, v Bosni in Albaniji so izdali rdeča opozorila zaradi ekstremne vročine. Najhuje pri nas pa je trenutno na Primorskem, v Novi Gorici so že izmerili 39 stopinj, podobno visoke temperature beležijo tudi v Podnanosu. Zaradi velike toplotne obremenitve je za velik del države do sredine tedna izdano rdeče opozorilo, kar pomeni nevarne razmere za zdravje. Strokovnjaki ob tem opozarjajo na povečana tveganja za vročinsko izčrpanost in poslabšanje kroničnih bolezni, še posebej pri starejših, otrocih in delavcih na prostem. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta, temperature zjutraj bodo od 15 do 22, čez dan od 30 do 37 stopinj.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
5: Najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si. Radio Kranj, dobra družba vsak dan.
6: Na Gorenjski avtocesti je v predvoru Šentvid proti Kosezam oviran promet zaradi pešca na vozišču. Zastoje pa imamo na Primorski avtocesti med Uncem, pred Postojno proti Kopru ter pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je kolona tovornih vozil dolga približno 500 metrov. Če pa opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55 pa srečno na cestah.
5: Popoldne je tukaj, nekateri že doma, nekateri še v službi, nekateri v koloni. Vsem pa dela družbo David Logar.
6: Zelo kmalo pa ponovno, malo na ceste, tokrat malo širše. Poleti na Gorenjski avtocesti pomeni tudi turistične valove, karavanke in vikende, ko je dobro imeti kar precej potrpljenja. Več kmalo, zdaj pa ena odlična, tukaj je Adele in njena Set Fire to the Rain. Uživite.

White Snake iz Disla v gorenskem popoldnevu, no zdaj pa promet mal bolj popoletno. Ja, gorenska avtocesta bo tudi letos ena ključnih poti proti karavankam in naprej proti turističnim destinacijam. Največ gneče je običajno ob sobotah dopoldne proti jugu, ko se veliko ljudi odpravlja na dopust in ob nedeljah popoldne oziroma zvečer v smeri Avstrije, ko se promet vrača nazaj. Ja, najbolj obremenjeni odseki so med Kranjem in predorom karavanke ter odsek pred predorom Šentvid, posebej kritični pa bodo julijski in pa avgustovski vikendi, ko se prekrivajo počitnice pri nas v Avstriji, Nemčiji ter na Nizozemskem in tudi drugje po Evropi. Zato velja eno čist preprosto pravilo. Prej na pot, dovolj vode, preverite stanje na cestah in ob zastoju takoj ustavite in naredite reševalni pas. No, mi pa nadaljujemo z odlično glasbo, tako da ostanite še malo z nami.

0: Popoludne na Radiu Kran, pokrovitel.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič in vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta, temperature zjutraj bodo od 15 do 22, čez dan od 30 do 37 stopinj.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Lepo zdrav, gorensko popovdne, jaz z vami sem še vedno David Logar in upam, da imate en uspešen in pa prijeten dan. Ja, ponedeljek se počasi zaključuje in z njim tudi gorensko popovdne, ampak nič skrbeti, ponovno se slišimo jutri, do takrat pa vam želim en prijeten in miren večer in uživajte ob odlični glasbi.

0: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
3: Kaj si najdu?
2: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
3: Kje si zdaj to najdu?
2: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hiter naročit.
4: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Na Krasu se nevarnost požarov hitro povečuje zaradi dolgotrajne suše in vročine. Kraške občine, Sežana, Komen, Divača in Hrpelje Kozina skupaj z upravo za zaščito in reševanje razmišljajo o razglasitvi požarne ogroženosti, ki bi lahko začela veljati že v prihodnjih dneh. Evropo sicer pesti izjemen vročinski val, ki po navedbah znanstvenikov sodi med najhujše doslej. Žal pa ima vročina tudi tragične posledice. Na Cipru sta v pregretem avtomobilu umrla dva otroka, na Poljskem pa sta zaradi posledic vročine umrla kolesarja. V večjem delu celine temperature presegajo 35 stopinj, izpostavljenih pa je več kot 100 milijonov ljudi. V več državah se zaradi peklenske vročine že pregrevajo tudi železniški tiri. Ameriška 96-letna TikTok zvezdnica pa se je zapletla v spor z domom za starejše. Gre za Lilian Dronjak, ki je prejela opozorilo, da bi jo lahko izselili, če ne bo nehala prirejati nočnih druženj z alkoholom. Ampak babica se ne da, ker za bivanje plačuje visoko ceno, pravi, da se ne namerava odpovedati zabavi, niti pri 96 letih.
3: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, Mile pri Kranju.
2: Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta, temperature zjutraj bodo od 15 do 22, čez dan od 30 do 37 stopinj.
4: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoj so na Dolenjski avtocesti pred Bičem proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, od Ljubljane proti Šentjakobu in pa med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Na Primorski avtocesti zastoji od Ljubljane proti Brezovici in pa Meduncem pred Postojno proti Kopru.
6: Morje.
7: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na radiju Grand.

0: časi.
1: Že 30 let.
2: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
3: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
4: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe?
5: Na zalogi v avtohiši Kran.
6: Citroen. Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
8: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kran, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira. Supernova.
9: Poletje. Poletje je tam, kjer si ti. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

0: Lep pozdrav z Radia Kranj, čas je za izgubljenčke, ki jih iščemo tudi danes. V stražišču se je izgubil maček z belo-oranžno dlako. Dodajajo, da ga bo najlažje ujeti na surovo meso, ki ga očitno obožuje. Skrbniki prosijo, če ga mačka z belo-oranžno dlako v stražišču se je izgubil, slučajno opazite, da ga dostavite na najbližjo veterinarsko službo ali pa javite skrbnikom na številko 040-231-677. 040-231-677. Oglas pa je objavljen tudi na naši spletni strani www.radio-kran.si v rubriki Izgubljenčki.
1: Seveda bova šla v Amazono. Zate samo najboljše.
2: Trgovina za male živali Amazona. Vse za male živali in akvaristiko. Ko jih obiščete, vas pozdravijo tudi ribice in ostali mali prijatelji. Trgovina Amazona v centru Dolnov na Primskovem v Kranju.
3: Radio Kran v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kran. Tvojo postajo za Gorensko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
4: Kampo, Tlakovce, v Top Dom, Dom Trade, Žabnica, Lesce in Kranj.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom. Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
5: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavi v Kranjsko goro, Kosobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež, družine ali romantično tih. Za najlepši spomin, brunarica in hiša Kosobrin.
6: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
7: Čistilne naprave minus deževnica pikasi.
8: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Električni avto za manj kot 18 tisoč čakov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
2: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
3: Barba. Barba bo zbledela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.

0: со задње новице.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. V ozadju političnega dogajanja v Ljubljani se znova zaostruje razprava o parlamentarnih preiskavah. Opozicija opozarja, da naj bi koalicija z različnimi postopkovnimi manevri poskušala preprečiti ustanovitev preiskave o aferi Black Cube in obvodnem financiranju strank. Medtem ko v koaliciji poudarjajo, da gre za spoštovanje pravil in možnosti, da o tem odločijo vsi poslanci. Končna odločitev o dnevnem redu izredne seje bo padla jutri, izid pa ostaja odprt. V Seči se je minuli vikend zgodil redek in žalosten prizor. Na obali so našli nasedlega delfina, ki je bil v zelo slabem zdravstvenem stanju. Mimoidoči in strokovnjaki društva Morigenos so mu do zadnjega pomagali, ga ohranjali pri življenju in spremljali njegove vitalne znake, vendar je delfinka kljub vsemu poginila v naročju reševalne ekipe. Gre za prvi tak primer v Sloveniji v zadnjih 25 letih. Če naletite na nasedlega delfina, ga ne poskušajte potiskati nazaj v morje, pač pa takoj obvestite strokovnjake. Bencin pa bo od polnoči malenkost dražji, dizel nekoliko cenejši. Za poln 50-litrski tank to pomeni približno 35 centov več pri bencinu, pri dizlu pa okoli 10 centov manj. Razlika je torej majhna, a vozniki jo bomo na črpalkah vseeno opazili. Zvečer bodo še posamezne vročinske nevihte, ponoči pa se bo razjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka burja, jutri zjutraj bomo namerili od 15 do 22 stopinj. Čez dan bo spet sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne pa bo nastala kakšna vročinska nevihta. Najvišje temperature bodo od 30 do 35, na Primorskem tudi do 37 stopinj.
2: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na Dolenjski avtocesti pred Bičem proti Ljubljani, tudi na Štajerski avtocesti med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, pa pred predorom Karavanke proti Avstriji je kolona tovornih vozil dolga približno pol kilometra. Srečno, strpno in previdno do cilja.
5: Morje.
6: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Grand.

0: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti. Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na radiju Kranj.

0: Vsi berejo Poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
2: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
1: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
3: FSST Kranj. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem. S certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kranj. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
6: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Kranj.

0: Gorensko popovdne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popovdne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
4: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
6: Kaj si najdu?
5: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
6: Kje si zdaj to najdu?
5: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
7: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
8: Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.

0: najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: I want to break free. I want to break free.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
1: Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik. Poletje je še lepše.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.